104.1 SFM.

0: Jy het sopas geluister na Big Daddy Weave met Jesus Move. Baie welkom SFM, goeiemôre van my Johan Lerm. Psalm 84 vers 12. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Liewe medegelowige, God is altyd getrou. Hy het ons baie lief en hy kan nie genoeg kry daarvan om ons te hoor praat met hom en alles tot sy eer te doen nie. Ons teks beloof immers dat hy nie die goeie sal weerhou van hulle wat reg lewe nie. Ons kan niks aan vandag doen as ons oor môre bekommerd is nie. Ons moet een dag op 'n slag leef, een tree op 'n keer gee en een oomblik op 'n tyd leef. Moenie dat bekommernis jou beroof van die mooiste oomblikke van vandag nie. Vader, weerhou asseblief kommer uit ons harte, sodat ons die mooiste oomblikke vandag sal raak sien en sal waardeer. In Jesus naam. Amen.
1: Nierendag punt 1 SFM.

0: Dis weer tyd vir ons vroegoggend saamkeer op hierdie Vrydagoggend op 90.1 104.1. Dis hartlik goeiemôre en baie welkom van my en Rico Harris. Ek is in vir Anton. Ek gaan die geselskap hou tot so voor 9. En onthou dat elke Vrydag is 'n herinnering dat jy verder gekom het as wat jy Maandag gedink het. So begin jou dag met dankbaarheid, vul dit met vriendelikheid en sluit dit dan af met vreugde.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1

0: SFM weer.
1: Ons trek weg hier in George vanoggend begin op 'n minimum van 9 op na maksimum van 17 grade Celsius. Oudtshoorn, goeiemôre vir julle. Minimum van 8 op na maksimum van 16. Mosselbaai 9, 18. Knysna 10, 19. Pretoriaby begin vanoggend op 'n minimum van 9 op na maksimum van 18. 10 vir Stilbaai, die minimum met 'n maksimum van 19 grade Celsius. En Albertinia begin op 11 op na maksimum van 20.
0: Langkloof 104.1.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: staan.
1: In ons landbounuus vir vanoggend is dat die regering het die private sektor toestemming gegee om bekkenklousiere en stowwe in te voer, te versprei en toe te dien. Nou, die beleidsverandering is aan daarop gemik om die huidige uitbreking vinniger te bekamp, boere beter toegang tot en stowwe te gee. Weerkundiges waarsku ook dat 'n vroeë ontwikkelende El Nino die risiko van 'n warmer en droër somerseisoen vir Suid-Afrika verhoog. Boere word aangeraai om vroegtydig vir moontlike droogte toestande te beplan. Ons sluit af volgens Farmers Weekly het stygende elektrisiteitstariewe nou beerdkrag as een van die grootste uitdagings vir Suid-Afrikaanse boere vervang. Hoër energiekoste plaas toenemende druk op winsgewendheid, voedselsekerheid en uitvoermededingendheid. Dit ons landbounuus vir vanoggend. Hier is Nicholas Lou.
2: 104.1 SFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Motoriste word egter aangeraai om hul spoed aan te pas waar daar padwerke voorkom. Bedag te wees op swaar voertuie, veral op roetes wat na landbougebiede lei. Wees ook versigtig vir voetgangers en fietsryers in dorpsgebiede. En indien jy dan vandag 'n langer rit aanpak, hou 'n veilige volgafstand, maak seker jou voertuig is padvaardig en onthou dat geduld op die pad lewens red. So ry versigtig, respekteer die padreëls en geniet 'n veilige Vrydag op die tuinroete se paaie.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel, oh, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en Fees geld.
4: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Slabisa sê betekenisvolle munisipale hervormings is die sleutel tot beter dienste. Die PAN Suid-Afrikaanse Taalraad veroordeel taalkundige profilering tydens teen-immigrasie proteste. En XNSA gaan 'n beweerde polisiediens toesmeerdery in die Palapala saak onthul.
0: SFM nuus.
1: Dis 7:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, sê betekenisvolle plaaslike regeringshervorming is van kritieke belang om water, elektrisiteit en sanitasiedienste te verbeter. Slabisa het die Kaapstadse persklub toegespreek oor die hersiening van die 1998 witskrif oor plaaslike regering. Hy het onthul dat die hersiene witskrif na verwagting in September gefinaliseer sal word en 'n padkaart sal bied vir die bou van bekwame en etiese munisipaliteite. Hy sê dit stel hervormings voor wat fokus op sterker regering, verbeterde finansiële volhoubaarheid, beter infrastruktuur onderhoud en groter verantwoordbaarheid teenoor gemeenskappe. Die PAN Suid-Afrikaanse Taalraad het berigte veroordeel dat daarteen mense gediskrimineer word weens die taal wat hulle praat. Die raad se uitvoerende hoof, Sisoka, sê taal is nie bewys van nasionaliteit nie, aangesien baie Afrika-tale oor grense heen gedeel word, wat dit onakkuraat maak om 'n persoon se burgerskap volgens hul taal of aksent te beoordeel. Sy sê Suid-Afrika se grondwet beskerm almal se reg om die taal van hul keuse sonder diskriminasie te gebruik.
2: As the constitutional institution entrusted with promoting multilingualism, language rights and respect for all languages commonly used by communities in South Africa, PANSAL believe that linguistic diversity should serve as a bridge between communities rather than a basis for division. PANSAL therefore calls upon communities and civil society organizations to reject linguistic profiling and to promote dialogue that strengthens social cohesion.
1: XNSA het aangekondig dat hulle vandag 'n media-inligting sessie sal hou om bekend te maak wat hulle beskryf as nuwe bewyse van 'n beweerde toesmeerdery deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Palapala saak. Die party beweer dat hulle interne polisierekords bekom het wat hulle glo 'n doelbewuste poging toon om die beweerde onwettige gedrag van lede van die presidensiële beskermingseenheid te verberg. XNSA se nasionale voorsitter, Michael, en die LP, Lerato Nkombeni, wat in die parlement se afsettingskomitee dien, sal die inligtingsessie in Rosebank in Gauteng toespreek. Suid-Afrika se 2026 regterlike konferensie het besluit om die onafhanklikheid en verantwoordbaarheid van die land se howe te versterk. Die jong hoofregter, Dunstan Mslambo, sê afgevaardigdes het ooreengekom om te werk aan 'n enkele regbank deur landdroshowe onder die kantoor van die hoofregter te integreer. Regters het verder besluit om etiek en prestasiebestuur te verbeter deur wangedrag van prestasiekwessies te skei. Mslambo sê die modernisering van die regstelsel deur uitgebreide digitale infrastruktuur en die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie is ook as 'n prioriteit geïdentifiseer om doeltreffendheid, deursigtigheid en openbare toegang tot geregtigheid te verbeter.
3: Recognizing that digital modernization and artificial intelligence AI present significant opportunities and risks for the administration of justice and that their development and use must be governed by the judiciary to safeguard judicial independence, constitutional values and public confidence, conference resolves 5.1 to expedite the modernization of court infrastructure and digital court systems to enhance access to justice.
1: Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stau, sê Suid-Afrika het aanbevelings uit 'n onafhanklike Wêreldbank oorsig in sy hersiene strategie vir spesiale sones ingesluit om nywerheidsontwikkeling te bevorder. Tau het by die internasionale konferensie oor infrastruktuur en belegging vir spesiale sones in Durban gesê, twee nuwe sones sal aangewys word. Daar word ook beplan om ondersteuning na nywerheidsparke in landelike gebiede en townships uit te brei. Geld sake, goud verhandel teen $3,998.92 per fyn ons en Brent ru olie kos $84.86 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen die Amerikaanse dollar, R18.82 teen die euro en R22.15 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $63,531.20. Dit is die einde van ons 7 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 8.
4: Hallo almal, my naam is Sharonine. Jy luister SFM.
5: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe!
6: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
5: Salanigatle, goodbye Marai. Tot wederziens, tot die haan weer kraai. Dis hoe ek groet, ek voel dat ek moet. Auwe!
6: Van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam jou huis toe. Stroom online via sfmstreek.com.
5: Dis hoe ek groet. Ek voel dat ek moet. Auwe.
0: SFM 90.1 kuslangs
7: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
0: SFM weer.
1: Ons trek weg hier in George vanoggend begin op 'n minimum van 9 op na maksimum van 17 grade Celsius. Oudtshoorn, goeiemôre vir julle. Minimum van 8 op na maksimum van 16. Mosselbaai 9, 18. Knysna 10, 19. Plettenbergbaai begin vanoggend op 'n minimum van 9 op na maksimum van 18. 10 vir Stilbaai, die minimum met 'n maksimum van 19 grade Celsius. En Albertinia begin op 11 op na maksimum van 20.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor dit breek my hart.

0: is Elvis Blue, Tian Jordan, vanoggend vir ons musiek maak met jou huis, maak huis, Berend, dis ook na geluister. Paar sekondes weg vanaf 15 na 7. Goeiemorgen, kom ons kyk wat gaan aan op ons landse paaie.
1: Tyd vir SFM Verkeer.
0: Daar in Nuisnasie, daar is goeiemorgen vir julle, daar die verkeerslichte by Quick Spar is buite werking, so pas tans dan die vierrichting stopreel daartoe. Hier in George is het tans mistig en sigbaarheid wat op plekke aansienlik beperk is, as die dalk op ander routes is in die tuinroute, wees versigtig, verminder spoed en hou ook een veilige volgafstand, skakel jou dimligte aan en vermy skielike rem of baanveranderings, wees ook dan extra bedag op voetgangers en fietsryers, en neem dan genoeg tyd vir jou reis en ry veilig. Ons wens dan allemaal 'n voorspoedige vrydagoggend toe op ons landse paaie.
1: SFM gaan aan en aan en aan.
0: Shania Twain, man, I feel like a woman. 16 na 7. Rico is my naam, ek is in vir Anton, ons is saam tot voor 9.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: 24 na 7, jy is op SFM, warm reën, kudern. Ons kyk so net na die uur, weer net na 8, wat die temperature vir ons in store het. Of daar dalk reën op die kaarte is of nie. Maar van nou eers is Vrydag 17 Julie 2026. Vandag is het Wêreld Emoji Dag wat dan gevier word. En 'n dag wat die gebruik van emojis en digitale kommunikasie dan vier. So ook dan die perfekte verskoning om vandag 'n emoji saam met jou boodskappe te stuur, so voeg daar die emoji by, of kan ek sê, jou gunsteling emoji van die klomp, voeg dit by as jy boodskap tik vanoggend. Dit is ook dan vandag internasionale strafregtigheid dag, wat wêreldwye geregtigheid en die oppergesag van die reg ook dan beklemtoon. En dit is ook dan vandag Yellow Peak Day, wat gevier word op 17 Julie 2026.
1: Hier om te bly.
0: Hier is Droom Syndroom, wat vir ons muziek maak met Soon. The Temperer, Felix met Maya, neem ons na 7:30 en dan ons sport.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Joe Root het 'n onoorwonde 99 lopies aangeteken om Engeland na oorwinning van 4 paaltjies teen Indië in die tweede eendag internasionale wedstryd in Cardiff te lei, wat die reeks van 3 wedstryde gelykop op 1 elk bring. Engeland het herstel van vroeë probleme toe hulle op 8-2 gestaan het, maar Root het die jagtog na die teiken van 234 gestabiliseer en belangrike vennootskappe gevorm. Vroeër het Jofra Archer 3-47 geneem toe Engelandse bowlers teruggeveg het om Indië vir 233 lopies uit te bal. Root sê dat die reeks nou perfek opgestel is vir die beslissende kragmeting wat Sondag op Lords plaasvind. Nelson Mandela Universiteitsstudent Shuma Isaac sal as kaptein van die junior Springbok vroue optree wanneer hulle vanmiddag in Stellenbosch teen die VSA se onder 20 vrouespan te staan kom. Hoofafrigter Hayden Groepies sê sy span beskik oor 'n sterk mengsel van ervaring met 2 spelers wat reeds vir die Springbok vroue gespeel het, 'n Springbok vroue 7 speler as ook verskeie spelers wat vanjaar in die vroue Superliga beïndruk het. Groep is verwag 'n fysieke stryd teen die VSA, maar glo sy span is gereed om die groen en goud trots te maak. In die Colin Kribbeker premierafdeling begin hierdie naweek wanneer die verdedigende kampioene Suzuki Griquas hul titelverdediging teen die DHL Stormers 23 in Kaapstad open, terwyl die Eling Pumas vandag in die ander wedstryd as gasheer vir die Hollywood Bet Sharks 15 optree. Sondagse aksie behels 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en die Fidelity ADT Lions in Bloemfontein, waarna die Sanlam Boland Cavaliers die Vodacom Bulls 15 in Wellington verwelkom. In die eerste divisie kom oostelike provinsie in Abega teen die Valke te staan en die Dutchwe SWD Eagles ontvang môre die Leopards in George. Die openingsnaweek beloof verskeie taai kragmetings met gevestigde aanspraakmakers en ambisieuse uitdagers wat hul strewe na Currie-beker sukses begin, terwyl die semifinaliste van die eerste divisie om 'n plek in die eindstryd meeding. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
2: Dors nie voor te

0: 17 voor 8 saam met Callum Scott. Stays hierdie enige titel. Jy is ingeskakel op SFM weer eens môre van my en Enrico Harris.
1: Tyd vir SFM verkeer.
0: As jy in Johannesburg bestuur, skakel dan jou motor se hoofligte in aan. Dit is nog steeds mistig hier in die groter George. Stadige verkeer wat jy kan verwag daar by Oudtshoorn Park by die George Hospitaal, sien ek daar is stadige verkeer. Dan ook in Courtney Straat wat aansluit met Kraddock Straat, stadige verkeer wat jy daar kan verwag. Jy het ook gesien by Bossendal, daar's ook stadige verkeer tans daar. Oudtshoorn lyk redelik vryvloeiend. Ek sien nie enige rooi op die verkeerskaart nie, so dit lyk my die Oudtshoorniete het die oggend goed begin wat die verkeer betref daar. Mosselbaai daar by, gekyk by Bally Crescent, Louis Freeweg voorbaai, ek sien daar is tans stadige verkeer wat jy daar kan verwag, so vir my maar daardie gedeelte, dan ook daar by die Langeberg Mall voorbaai kaart wat bloedrooi wys, so daar is het ook stadige verkeer wat jy daar kan verwag. Verder blyk dinge redelik vry vloeiend op die oomblik. As jy enige verkeersnuus het, deel dit gerus via ons WhatsApp lyn by 064-008-1815. SFM. Terug in tyd, die jaar was gewees 1980. Light at Work met hul kenmerkende harmoniese sang, ligte popklank. Destijds baie gewild was op verskeie radiostasies. Nog steeds 'n gewilde treffer, hier is my hoed. Goeiemôre, 7:44.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik was die JSE gister bykans onveranderd en ons het die dag gesluit op 110.337 basispunte. In die VSA was die Nasdaq gister met 1.5% swakker, die S&P 500 het met 0.5% verswak en die Dow Jones het met 0.2% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.5% versterk, die CAC 40 in Frankryk was bykans onveranderd en die DAX in Duitsland het met 0.3% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 5.3% swakker, die Shanghai is 1.6% swakker en die Hang Seng is 2.2% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $3,979 per fyn ons, platinum teen $1,593 per fyn ons, palladium teen $1,243 per fyn ons en Brentolie teen $84.99 per vaatjie. Nou kyk ons na jou wisselkoers en die dollar kos jou vanoggend R16.47, 'n pond R22.17 en 'n euro R18.84. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM, ons maak dit lekker!

0: 24/7 SFM.
1: Ons bly by die beste van Afrikaanse musiek. Hier is nog 'n tydlose gunsteling van Teens Jordaan. Uit sy roeper album Sal jy bly 7 nou voor 8. Geniet dit. Goeiemôre.
2: My voete stap al jare lank dis 'n rigtingwysers op die Noordwespad met 'n brief in my hand. Al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suleiman Karim gaan vra dat sy getuienis voor die Madlanga kommissie uitgestel word. Fosa doen 'n beroep op hervormings in die vermaaklikheidsbedryf en Slabisa sê betekenisvolle munisipale hervormings is die sleutel tot beter dienste.
0: SFM nuus.
1: Dis 8 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag 'n aansoek van die Noordwes sakeman Suleiman Karim aanhoor om sy getuienis uit te stel. Karim is betrek by 'n polisietender van miljoene rande wat aan Medicare 24, 'n maatskappy wat met die beweerde misdaadbaas Wusimuso Ketmetlala verbind word, toegeken is. Die aansoek sal na verwagting sy onlangse mediese geskiedenis en reisbewegings uiteensit. Die Forum vir Suid-Afrika doen 'n beroep op dringende hervormings in die land se vermaaklikheidsbedryf na die dood van veteraan akteur Sepudla Sebogodi. Sebogodi is vroeër van dese week op 63-jarige ouderdom oorlede na komplikasies wat verband hou met diabetes. Volgens FOSA behoort verslae en openbare besprekings oor Sebogodi se persoonlike stryd voor sy afsterwe as 'n wekroep te dien. Dit waarsku dat te veel kunstenaars dekades lank die land vermaak, maar uiteindelik met finansiële swaar kry aftree en in sommige gevalle selfs haweloos raak. Fosas de Bogo sê kunstenaars wat help om Suid-Afrika se televisie en filmbedryf te bou, verdien respek, finansiële sekuriteit en waardigheid.
2: We therefore call on the government of South Africa to urgently introduce reforms in the entertainment industry, including a fair royalty system for actors and performers, pension and retirement benefit for artists, access to UIF and other social protection benefits for actors when production contracts end, stronger labor protections against exploitation and victimization, and greater accountability for production companies that profit from the work of artists.
1: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, sê betekenisvolle plaaslike regeringshervormings is van kritieke belang om water, elektrisiteit en sanitasiedienste te verbeter. Slabisa het die Kaapstadse persklip toegespreek oor die hersiening van die 1998 witskrif oor plaaslike regering. Hy het onthul dat die hersiene witskrif na verwagting in September gefinaliseer sal word en 'n padkaart sal bied vir die bou van bekwame en etiese munisipaliteite. Hy sê dit stel hervormings voor wat fokus op sterker regering, verbeterde finansiële volhoubaarheid, beter infrastruktuur onderhoud en groter verantwoordbaarheid teenoor gemeenskappe. President Cyril Ramaphosa verwelkom Toyota Suid-Afrika se jongste belegging in die land. Die voertuigvervaardiger het gister 'n belegging van 10,4 miljard rand in sy vervaardigingsaanleg in Durban in KwaZulu-Natal aangekondig. Die belegging sal na verwagting Suid-Afrika se posisie as 'n belangrike motorvervaardigingssentrum versterk. Ramaphosa sê hierdie belegging is 'n sterk bewys van vertroue in Suid-Afrika se vervaardigingssektor.
3: It is also a reminder of the powerful multiplier effect of industrial investment. I understand that approximately 1/3 of Toyota's investment has been directed towards strengthening local supplier capacity as well as tooling, while suppliers themselves have invested an additional 2 billion rand to expand localization. That is how resilient industrial ecosystems are built.
1: Bosa versoek die minister van Finansies, Enoch Godongwana, om die Raad van die Openbare Beleggingskorporasie te ontbind. Die oproep volg op die aankondiging van die Finansiële Sektor Gedragsowerheid dat hulle die Openbare Beleggingskorporasie sal ondersoek. Die staatsbeheerde batebestuurder het hierdie week sy uitvoerende hoof op voorsorgskorsing geplaas na beweringe van onbehoorlikheid teen hom. Volgens berigte het twee nie uitvoerende direkteure ook uit die Openbare Beleggingskorporasie bedank. Bosa sê die beweringe van interne konflik en klagtes deur vliegblassers vind plaas onder die toesig van die huidige raad. Internasionale nuus. Die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het China weer beskuldig van inmenging in die land se 2020 verkiesing. Trump het die verkiesing teen voormalige president Joe Biden verloor. Hy het weer 'n beroep op sy Republikeinse party gedoen om wetgewing deur te voer wat nuwe vereistes vir kiesersidentifikasie en burgerskap sal instel. Cricket, Joe Root het 'n onoorwonde 99 lopies aangeteken om Engeland na oorwinning van 4 paaltjies teen Indië in die tweede eendag internasionale wedstryd in Cardiff te lei, wat die reeks van 3 wedstryde gelyk op 1-1 bring. Engeland het herstel van vroeë probleme toe hulle op 8-2 gestaan het, maar Joe het die jaagtog na die teiken van 234 gestabiliseer en belangrike vennootskappe gevorm. Joffre Archer het vroeër 3-47 geneem toe Engelandse bowlers teruggeveg het om Indië vir 233 lopies uit te bal, met Virat Kohli wat 65 lopies aangeteken het en Sirias wat 66 bygedra het. Joe het Engeland se veerkragtigheid geprys en sê dat die reeks nou perfek opgestel is vir die beslissende kragmeting wat Sondag op Lords plaasvind. Geld sake. Goud verhandel teen $3,980, 85 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $85.05 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R22.17 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $63,406.18. Dit is die einde van ons 8 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 9.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM weer.
1: Koelerig vanoggend hier in George. Minimum temperatuur waarop George vanoggend begin het was 9 op na 17. Mosselbaai het begin op 9 op na 18. Oudtshoorn 8, maximum van 16. Knysna 10 op na 19. Pletermegbaai het begin op 9 op na 18. Albertinia 10, 19. En stil by 10 met maksimum temperatuur van 18. So bewolkte koelerige dag reg deur die streek wat ons vandag kan verwag. 17 Julie 2026, dis 7 na 8. Hier is Bok van Blerk. Goeiemôre.
2: Stompie was 'n wille vragtig. Mister van die tyd vergeet agtig. Hou van baie kry en van vletjies blaas.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Daar in Mosselbaai op die N2 by Engine is daar 'n ongeluk wat plaasgevind het wat nie goed op die oog af lyk nie. Jy kan vertragings kan jy daar verwag. En as jy daar in Nuisna is, neem kennis dat daar is 'n klein protes optog op die hoofpad wat vanaf Plettenberg Baai se kant na die dorp beweeg en dit lyk asof hulle op pad is na die dorp so neem net kennis daarvan dan wat gebeur op ons landse paaie
0: SFM die gunsteling van die streek

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Joe Root het 'n onoorwonne 99 lopies aangeteken om Engeland na oorwinning van 4 paaltjies teen Indië in die tweede eendag internasionale wedstryd in Cardiff te lei, wat die reeks van 3 wedstryde gelykop op 1 elk bring. Engeland het herstel van vroeë probleme toe hulle op 8-2 gestaan het, maar Root het die jagtog na die teiken van 234 gestabiliseer en belangrike vennootskappe gevorm. Vroeër het Jofra Archer 3-47 geneem toe Engelandse bowlers teruggeveg het om Indië vir 233 lopies uit te bal. Root sê dat die reeks nou perfek opgestel is vir die beslissende kragmeting wat Sondag op Lords plaasvind. Nelson Mandela Universiteit student Shuma Isaac sal as kaptein van die junior Springbok vroue optree wanneer hulle vanmiddag in Stellenbosch teen die VSA se onder 20 vrouespan te staan kom. Hoofafrigter Hayden Groepies sê sy span beskik oor 'n sterk mengsel van ervaring met 2 spelers wat reeds vir die Springbok vroue gespeel het, 'n Springbok vroue 7 speler as ook verskeie spelers wat vanjaar in die vroue Superliga beïndruk het. Groep is verwag 'n fisieke stryd teen die VSA, maar glo sy span is gereed om die groen en goud trots te maak. In die Colin Kribeker premierafdeling begin hierdie naweek wanneer die verdedigende kampioene Suzuki Griquas hul titelverdediging teen die DHL Stormers 23 in Kaapstad open, terwyl die Eling Pumas vandag in die ander wedstryd as gasheer vir die Hollywood Bet Sharks 15 optree. Sondag se aksie behels 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en die Fidelity ADT Lions in Bloemfontein, waarna die Sanlam Boland Cavaliers die Vodacom Bulls 15 in Wellington verwelkom. In die eerste divisie kom Oostelike Provinsie in Abega teen die Valke te staan en die Dutchwa SWD Eagles ontvang môre die Leopards in George. Die openingsnaweek beloof verskeie taai kragmetings met gevestigde aanspraakmakers en ambisieuse uitdagers wat hul strewe na Currie-beker sukses begin, terwyl die semifinaliste van die eerste divisie om 'n plek in die eindstryd meeding. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Hierdie sokkerwêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Harry Kane het geweier om uit te sluit dat hy nog 'n FIFA wêreldbeker toernooi sal speel nadat Engeland se 2-1 halfwedstryd nederlaag teen Argentinië al jongste poging tot wêreldglorie beëindig het. Die doelskieter het 6 doele tydens die toernooi aangeteken om Engeland se voorste wêreldbeker doelskieter van alle tye te word en sê hy sal jaar na jaar oor sy internasionale toekoms besluit eerder as om toe te laat dat sy ouderdom bepaal wanneer hy aftree. Engeland moet nou herstel van 'n teleurstelling om 2 keer in die laaste fases teen Argentinië af te staan voordat dit hulle môre teen Frankryk in die derde plek uitspeelwedstryd in Miami te staan kom. Kane het erken dat die nederlaag verwoestend vir die spelers en personeel was en sê die span was binne raakafstand van die eindstryd voordat die oorwinning weggeglip het. Frankryk gaan die wedstryd tegemoet na 'n teleurstellende 2-0 halfwedstryd nederlaag teen Spanje, terwyl afrigter Didier Deschamps voorberei vir sy laaste wedstryd as afrigter na 'n suksesvolle 14 jaar periode wat die 2018 wêreldbeker titel insluit. Deschamps sê sy span het nie al ambisies bereik nie, maar bly vasbeslote om die toernooi op 'n positiewe noot af te sluit met 'n oorwinning oor Engeland. Die wedstryd kan ook 'n groot invloed hê op die Golden Boot wedloop, met Frankryk se kaptein Kylian Mbappe gelyk met Messi op 8 doele, terwyl Kane en Jude Bellingham steeds in die stryd is met 6 doele elk. Daar word verwag dat Manchester United se middelveldspeler Kobbie Mainoo 'n wêreldbeker debuut sal maak en Ollie Watkins 'n beginrol voor sal kry. Intussen het die Withuis bevestig dat die Amerikaanse president Donald Trump Sondag se wêreldbeker eindstryd tussen Spanje en Argentinië sal bywoon, nadat hy ook 'n FIFA-onthaal in New York bygewoon het. Daar word verwag dat Trump die trofee aan die wenner sal oorhandig. En hierdie sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Punt 1 SFM

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, die kortste route na jou hart.
3: 10 minute voor 9, so kom 'n fantastiese 3 oggende van vroegoggend saam kuier tussen 6 en 9. Rico is my naam, ek was in vir Anton gewees. Dit was 'n voorreg en fantastiese ervaring om vroegoggend saam met jou te kuier. Dis hier op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Ek kry intussen my reg vir die nuus op die uur om 9. Hier is Willem Botha. Breek op in studio.

0: SFM, jou weg deur die wêreld. SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan voort met sy werk na voorbehoue uitspraak. Suleiman Karim gaan vra dat sy getuienis vir die Madlanga kommissie uitgestel word. En verdagtes in die Cleveland massaskietery word terugverwag in die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis 9:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die parlement se afsettingskomitee sê dat hulle sal voortgaan met hul voorbereidende werk terwyl hulle wag op uitspraak in president Cyril Ramaphosa se poging om die verrigtinge te staak. Die Weskaapse Hooggeregshof het uitspraak in die saak voorbehou met 'n besluit wat teen die einde van volgende week verwag word. Ramaphosa wil die parlement se afsettingsproses teen hom opskort hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 8-9 onafhanklike paneel verslag. Die komitee se voorsitter, Magisule Gana, sê voorbereidings wat die aanstelling van bewysleiers en die finalisering van die verwysingsraamwerk insluit, sal voortduur.
2: We are now looking at the nominations of the evidence leaders, so we have received nominations from the political parties, as we indicated that the political parties will make nominations. So I've also had a conversation with the Constitutional Legal Services Office to say that they must start looking at the nominees that have come from the political parties to see which of the senior counsel are available for to do this task, because given that it's not a short process, so someone is to give up their time to be able to serve their country as a evidence leader.
1: Die Madlanga kommissie van 'n ondersoek sal in verwagting vandag 'n aansoek van die Noordwes sakeman Suleiman Karim aanhoor om sy getuienis uit te stel. Karim is betrek by 'n polisietender van miljoene rande wat aan Medicare 24, 'n maatskappy wat met die beweerde misdaadbaas Busimuso Ketmetlala verbind word, toegeken is. Die aansoek sal na verwagting sy onlangse mediese geskiedenis en reisbewegings uiteensit. Drie verdagtes wat met die dodelike Cleveland massaskietery verbind word, sal na verwagting vandag na die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng terugkeer vir 'n borgtog aansoek. Molebile Mosia, Ramon Tsibela en Sipho, almal Lesotho burgers, staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Die drie word daarvan beskuldig dat hulle 13 mense vermoor en 14 ander beseer het tydens 'n skietery by die Jumpers informele nedersetting verlede maand. Hul borgtog aansoek is verlede week uitgestel nadat hul prokureur aan die hof gesê het dat hy nie behoorlik met sy kliënte kon konsulteer nie. Die SAKP in die Weskaap sê die nasionale tesorie se besluit om fondse van munisipaliteite terug te hou, ontbloot die finansiële wanbestuur in hierdie munisipaliteite. Volgens die partye is ten minste 3 munisipaliteite in die Weskaap onder die 69 wie se toelaas hierdie maand teruggehou is. Die SAKP het die DA gekritiseer omdat hulle beweer dat hulle doeltreffende plaaslike regering bestuur terwyl daar munisipaliteite is wat finansies wanbestuur. Die SAKP sê ander politieke partye wat saam met die DA en die betrokke munisipaliteite regeer, moet introspeksie doen oor hul rol in die mislukking van hierdie munisipaliteite. President Cyril Ramaphosa verwelkom Toyota Suid-Afrika se jongste belegging in die land. Die voertuigvervaardiger het gister 'n belegging van 10,4 miljard rand in sy vervaardigingsaanleg in Durban in KwaZulu-Natal aangekondig. Die belegging sal na verwagting Suid-Afrika se posisie as 'n belangrike motorvervaardigingssentrum versterk. Ramaphosa sê hierdie belegging is 'n sterk bewys van vertroue in Suid-Afrika se vervaardigingssektor.
3: It is also a reminder of the powerful multiplier effect of industrial investment. I understand that approximately 1/3 of Toyota's investment has been directed towards strengthening local supplier capacity as well as tooling, while suppliers themselves have invested an additional 2 billion rand to expand localization. That is how resilient industrial ecosystems are built.
1: Internasionale nuus. Die Witte Huis het bevestig dat die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, die eindstryd van die FIFA Wêreldbeker hierdie naweek sal bywoon. Spanje sal teen die verdedigende wêreldkampioene, Argentinië, in die New York New Jersey stadion te staan kom. Die Witte Huis beweer dat dit die mees gekykte en suksesvolste wêreldbeker in die Amerikaanse geskiedenis was. Dit is nie duidelik of Trump 'n gunsteling het tussen die twee lande wat die eindstryd sal betoos nie. Sportnuus: die Kaling Karibeker Premier afdeling begin hierdie naweek wanneer die verdedigende kampioene Suzuki Griquas hul titel verdediging teen die DHL Stormers in Kaapstad open, terwyl die Airlink Pumas vandag in die ander wedstryd as gasheer vir die Hollywood Bets haie optree. Sondag se aksie behels 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en die Fidelity ADT Lions in Bloemfontein, waarna die Sanlam Boland Cavaliers die Vodacom Bulle in Wellington verwelkom. In die eerste divisie kom die oostelike provinsie in Kabega teen die Valke te staan en die Dotso SVD Eagles ontvang môre die Leopards in George. Die openingsnaweek beloop verskeie taai kragmetings met gevestigde aanspraakmakers en ambisieuse uitdagers wat hul strewe na Karibeker sukses begin, terwyl die semifinaliste van die eerste divisie om 'n plek in die eindstryd meeding. Geld sake: goud verhandel teen $3,985 15 sent per fyn ons en Brent olie kos $84.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van een Bitcoin is $63,022.32. Dit is die einde van ons 9 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 10.
0: Hartenbos 90.1.

0: depends on you.
1: SFM weer. So lekker weer vir uitsig toe vir die streek vir vandag. Mosselbaai en George bewolk. Mosselbaai begin op 12 gaan na 18 grade Celsius. George 10, 18. Knysna en Uniondale 8 op tot by maksimum van 20 met son wat gaan skyn deur hoë wolke. Oudtshoorn bewolk 8, 19. Albertina en Stilbaai aanvanklik bewolk, dan raak hy al hoe meer sonnig. Begin op 10 verdubbel na 20. Riversdal 9, 21 en bewolk en Lastens Plate. Son wat gaan skyn deur hoë wolke begin op 13, draai by 19 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: Jou streekstasie, SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Jakkels vibes met verblyk. Right, ons kyk na die hawe verkeer hier in Mosselbaai. Is daar een vaartuig wat verwag word en daar is tans 11 in die hawe. Dan Kaapstad 103 tans in die hawe met 50 wat daar verwag word nie volgende 30 dae. Oos-London 5 wat daar verwag word met 4 in die hawe. Port Elizabeth 23 in die hawe, 34 wat daar verwag word. Ngqura 8 in 8 op pad en laastens Durban 81 vaartuig tans in die hawe met 'n verdere 68 wat in die volgende 30 dae verwag word.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area. 104.1 SFM.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

1171 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.9 op die Richterskaal. Daar was 13 aardbewings waar die skaal getrek het bo 5. Dan was daar 55 tussen 'n 4 en 'n 5. 194 skuddings is aangeteken tussen 'n 3 en 'n 4. 367 aardbewings tussen 'n 2 en 'n 3. En daai 542 wat oorbly is dan nou, mens wil amper sê weglaatbaar. Dis onder intensiteit van 2 en tipies word dit nie gevoel nie, deur mens in elk geval nie. So die sterkste raai 5.9 was 42 km noord van Te Anau, daar sê, in suidelike Nieu-Seeland of Suidland in Nieu-Seeland. Dan die niet sien wat gevoel was 4.1, dit was in Mexico gewees en hy was so 2 ure, kom ons noem het 3 ure gelede. En die nietste aangetekende een was in Griekenland, hy nog bevestig word, maar het was 2.8, so min of meer 9 minute gelede. En dan die 5.9 by Southland in New Zealand, wat 22 uur gelede aangetekende is, is ook gemerk as baie wyd gevoel. 90.1 SFM.

0: SFM Nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan voort met sy werk na voorbehoue uitspraak. Suleiman Karim gaan vra dat sy getuienis voor die Madlanga-kommissie uitgestel word en verdagtes in die Cleveland massaskietery word terug verwag in die hof.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die parlementse afsettingskomitee sê dat hulle sal voortgaan met hul voorbereidende werk terwyl hulle wag op uitspraak in president Cyril Ramaphosa se poging om die verrigtinge te staak. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het 'n uitspraak in die saak voorbehou met 'n besluit wat teen die einde van volgende week verwag word. Ramaphosa wil die parlementse afsettingsproses teen hom opskort, hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel verslag. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê voorbereidings wat die aanstelling van bewysleiers en die finalisering van die verwysingsraamwerk insluit, sal voortduur.
2: We are now looking at the nominations of the evidence leaders. So we have received nominations from the political parties, as we indicated that the political parties will make nominations. So I've also had a conversation with the Constitutional Legal Services Office to say that they must start looking at the nominees that have come from the political parties to see which of the senior counsel are available for to do this task, because given that it's not a short process, so someone needs to give up their time to be able to serve their country as a evidence leader.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag 'n aansoek van die Noordwes sakeman Suleiman Karim aanhoor om sy getuienis uit te stel. Karim is betrek by 'n polisietender van miljoene rande wat aan Medicare 24, 'n maatskappy wat met die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala verbind word, toegeken is. Die aansoek sal na verwagting sy onlangse mediese geskiedenis en reisbewegings uiteensit. Drie verdagtes wat met die dodelike Cleveland massaskietery verbind word, sal na verwagting vandag na die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng terugkeer op 'n borgtog aansoek. Molebili Mosia, Ramon Tsebela en Zipo Metsing, almal Lesotho burgers, staan reg op aanklagte van moord en poging tot moord. Die drie word daarvan beskuldig dat hulle 13 mense vermoor en 14 ander beseer het tydens 'n skietery by die Jumpers informele nedersetting verlede maand. Hul borgtog aansoeke is verlede week uitgestel nadat hul prokureur aan die hof gesê het dat hy nie behoorlik met sy kliënte kon konsulteer nie. President Cyril Ramaphosa verwelkom Toyota, Suid-Afrika se jongste belegging in die land. Die voertuigvervaardiger het gister 'n belegging van 10,4 miljard rand in sy vervaardigingsaanleg in Durban in KwaZulu-Natal aangekondig. Die belegging sal na verwagting Suid-Afrika se posisie as 'n belangrike motorvervaardigingssentrum versterk. Ramaphosa sê hierdie belegging is 'n sterk bewys van vertroue in Suid-Afrika se vervaardigingssektor.
3: It is also a reminder of the powerful multiplier effect of industrial investment. I understand that approximately one-third of Toyota's investment has been directed towards strengthening local supplier capacity as well as tooling, while suppliers themselves have invested an additional 2 billion rand to expand localization. That is how resilient industrial ecosystems are built.
1: En on lastens in your geldsake. Goud verhandel teen $3,985.15 per fynons en Brent 3 olie kos $84.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.47 in die Amerikaanse dollar, R18.84 in die euro en R22.18 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,022.32. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: En daar die oomblik.
5: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk landwye weervooruitsigte. Bewolkte dag in Kaapstad wat begin op 10 en draai by 18 grade Celsius. 6:28 daar in Upington met intervalle van wolke en sonskyn. Graafrenet, 'n hoë dun wolkbedekking. 11 op die by maksimum van 25. Meestal sonnig in Bloemfontein, -1:22. Johannesburg 5:23. Waasige sonskyn en 'n waarskuwing vir swak lugkwaliteit. Mbombela waasige sonskyn en dan ook 'n swak lugkwaliteit waarskuwing. Begin op 12 draai by 30 grade Celsius. Pietermaritzburg waasige sonskyn 8:26. En laastens 'n bewolkte dag in Sutherland. Begin op 6 draai by 19 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Zakie met somerjare. Nou, dit lyk nou nie vreselik of voel vreselik na somersdag vandag nie, maar die somer is op pad. Nou, ek blaai so dier die streek en kyk na die verkeer en ek het vir jou sê daar op Kaimans, sien ek, hy begin al daar so, as jy nou van Sagefield se kant af Wildernis toe ry, so net so aan die buitewyke van Wildernis, nou daar is padwerke daar, so matig lig tot matige verkeer en het beweeg so 35 km per uur gemiddeld tot deur die Haarnald op pad daar na George toe. So neem maar kennis daarvan en George self tel ek nie op hierdie stadium vreselike problematiese iets op nie. Dan is ons aanbeweeg en ons kom hier by Mosselbaai, dan is dit maar hier in voorbaai Louisbury, is maar redelik, lyk vir my die normale. Nou, hy dra redelike swaar verkeer, so 15 km per uur gemiddeld wat het beweeg en dit gaan so halfpad terug oor die brug daar in die rigting van Hartenbosch. So ek vermoed baie van dit is verkeer wat van Hartenbosch af in die rigting van Mosselbaai beweeg. En dan hier aan Mosselbaai se kant, ja, my tweede assistent het dit so pas bevestig. En dan hier aan Mosselbaai se kant, lyk het vir my, jy gaan min of meer tot daar by die Watson Avenue of Industry Road, daar die kruising, die nuwe affaire wat hulle daar gebou, die eiland wat hulle daar gebou, lyk vir my, dis min of meer tot daar waar dit redelike swaar verkeer dra op hierdie stadium. Nou as jy van enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Mooi en nou daai Brendan Piper met Langpad Mens. Nou ek gaan vir jou boodskap lees wat deurgekom het vir die sulkes wat dalk nou redelik reis op hierdie stadium. Noodkommunikasie opdatering 3 sê hulle oor 'n swaar voertuig swaar motorvoertuig voorval naby die Swartberg pas. Die reaksie op die voorval met die swaar motorvoertuig wat naby die Swartberg pas omgeslaan het duur voort en is nog nie afgehandel nie. Sleepwaans van Kaapstad en Bloemfontein sal na verwagting binne die volgende uur arriveer. Die Swartbergpas bly gesluit. Nou verseker sal ons oogie hou daarop en enige opdaterings soos wat dit deurkom sal ons deurgee. Ons luister volgende na Monique Stein met Treine.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ek is seker daar het net soveel stupid goed gebeur daai tyd as vandag. Maar vandag word alles opgeneem. Daar is altyd 'n kamera iewers wat jou vang iets doen. En deesdae kom daar nogal baie uit China uit. En hierdie is in Zhangzhou in China waar hierdie plaas gevind het op die 10de Julie. Dit wys 'n vrou wat uit die parkeerplek by haar huis agteruit stoot met die motor. Nou, dit lyk amper of dit 'n plaashuis of 'n ding is, of ek weet, klein plaasies of groot plotte, nou paadjie, maar daar's, jy weet, soos ek sê, is 'n nou pad wat teen die huis verbyloop, en sy moet nou in hierdie paadjie in reverse, en langs die pad is daar 'n diep watersloot, en wat lyk vir my of dit vir besproeiing gebruik word, en aan die ander kant, dit lyk soos milies en afdraande. En dan stoot hierdie vrou terug, en een van die agterwiele land in daai gat, maar die ander een op 'n sementblad wat nou oor daai sloot gaan. En in plaas van dan die remtrap, dan trap sy toe nou foutiewelik die petrol verder. En daai kar gaan deur daai milies afdraande af, en tot binne in 'n dam. Nou, gelukkig het sy nie seer gekry nie, en hulle toe nou die voertuig kon uitkry, iemand met, een van die bure het 'n digger gehad, wat hulle toe nou gebruik het om die ding uit te kry, hele dag geneem om die kar daar uit te kry, maar die eienaar sê die kar is afgeskryf, en hy was nou nie verseker nie, en dit is, lyk vir my nou redelik 'n nuwe kar, en hy was nou nie verseker nie, maar hy sê hy is daarom net dankbaar, dat sy vrou nie seer gekry het nie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: ek is net saam met hierdie omkoopman. Ja, kyk, ek het nou gesê, ek is, blyk het nie 90's geleef. Die 90's was anders, nee, ek het ook vanoggend 'n video gesien van 'n man wat vertel, hulle was kinders in die 90's, hy sê, en, tydens die skoolvakansie nou is daar, bietjie drama met die bure se seun, hy boelie sy sussie en gryp haar pop en gooi hom in die stormdrein af. Nou, sy toe nou van boetie nou oortuig om te kom help om die ding uit te haal, en toe begin sy nou die buurseun terroriseer met die pop, en allerhande poses bo in hulle soldervenster, en, want dit kyk reg op sy kamervenster, en toe een dag toe kom hy daar aan, en hy konfronteer hulle, en hy sê, maar hierdie moet nou stop, hy weet, jy weet, dit was nou die dag toe Child's Play net uitgekom het, en jy weet, nee, julle moet nou ophou, ek weet dit is nie for real nie, en skynbaar, toe, terwyl hy daar is, nou my ouwe die boetie om dom, en hy sê nie, ek weet nie waarvan jy praat nie, en hy sê, kom kyk hierbo, en toe sy sissie nou al gehardklop, en die pop nou weer weggevat uit die venster, nee, ek is so bietjie uitgefrik, maar hy gaan aan, en nou vertel die ou, sy sissie toe nou, toe die mense weg was, deur die hond se doggy door ingesneek, en hierdie pop, in een lap toegestik, binnen in hierdie ouse kussing ingedruk. En hy sê, die tyd was daar nie aircons nie. Hy sê, maar die aand, allemaal sy vensters oop, heerlijke warm somers aand, kon die hele buurt die oukie oorgal.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-.
2: She said, every time I close my eyes, I feel like I could disappear.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Kodering en robotika sal deel wees van die kurrikulum. Die afsettingskomitee gaan voort met sy werk na voorbehoue uitspraak en Suid-Afrika se rooibos is op pad na die ruimte.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die adjunkminister van basiese onderwys, Regina Mhlole, sê kodering en robotika sal deel wees van die kurrikulum in Suid-Afrikaanse skole. Mhlole sê die vakke sal binne die volgende 3 jaar in alle laerskole aangebied word. Die adjunkminister sê die regering brei kodering en robotika uit om leerders voor te berei vir 'n tegnologie-gedrewe toekoms. Die parlementse afsettingskomitee sê dat hulle sal voortgaan met hul voorbereidende werk terwyl hulle wag op uitspraak in president Cyril Ramaphosa se poging om die verrigtinge te staak. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het 'n uitspraak in die saak voorbehou met 'n besluit wat teen die einde van volgende week verwag word. Ramaphosa wil die parlementse afsettingsproses teen hom opskort hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê voorbereidings wat die aanstelling van bewysleiers en die finalisering van die verwysingsraamwerk insluit, sal voortduur.
2: We are now looking at the nominations of the evidence leaders. So we have received nominations from the political parties, as we indicated that the political parties will make nominations. So I've also had a conversation with the Constitutional Legal Services Office to say that they must start looking at the nominees that have come from the political parties to see which of the senior counsel are available for to do this task, because given that it's not a short process, so someone is to give up their time to be able to serve their country as a evidence leader.
1: Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Glabisa, sê kaderontplooiing in munisipaliteite moet afgeskaf word. Glabisa het aan die Kaapstadse persklub gesê dit sal verseker dat munisipaliteite oorleef. Volgens die minister sal niks oorleef as haar swak regulering in munisipaliteite is nie. Glabisa sê munisipaliteite benodig bekwame werkers, nie ontplooide kaders nie. 3 verdagtes wat met die dodelike Cleveland massaskietery verbind word, sal na verwagting vandag na die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng terugkeer op 'n borgtog aansoek. Molebili Musia, Ramon Tsebela en Zipo Metsing, almal Lesotho-burgers, staan reg op aanklagte van moord en poging tot moord. Die 3 word daarvan beskuldig dat hulle 13 mense vermoor en 14 ander beseer het, tydens 'n skietery by die Jumpers informele nedersetting verlede maand. Hul borgtog aansoeke is verlede week uitgestel nadat hul prokureur aan die hof gesê het dat hy nie behoorlik met sy kliënte kon konsulteer nie. Suid-Afrika het sy rooibos in die ruimteprogram van stapel gestuur, 'n baanbrekersinisiatief wat landbounavorsing met stemonderwys kombineer. Rooibossaad sal in Oktober na die internasionale ruimtestasie gestuur word, waar dit aan mikrogravitasie en ruimtebestraling blootgestel sal word, voordat dit na die aarde terugkeer vir wetenskaplike vergelyking met kontrolesade. Die projek, gelei deur die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Max IQ Space, en die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap sal leerders van 7 Cederberg skole betrek by navorsing wat plantegroei en veerkragtigheid ondersoek. Die direkteur van SA Rooibosraad, Davide Villiers, sê hierdie projek is 'n kragtige herinnering aan hoe plaaslike innovasie met globale wetenskap kan skakel.
3: What makes this project so exciting is that we're taking something deeply rooted in South Africa and sending it beyond Earth for scientific exploration. Rooibos is a hardy, naturally caffeine-free plant that has been part of our heritage for generations. It grows in challenging conditions here at home, and now it's part of a journey that pushes those boundaries even further into space. This project brings together agriculture, space research and education in a way that hasn't really been done before with rooibos. It shows that South African science has a place on the world stage.
1: Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,996.84 per fyn ons en Brent ru olie kos $84.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro en R22.17 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,827.24. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer. So lekker weer vooruitzicht over die streek vir vandag. Mosselbaai en George bewolk. Mosselbaai begin op 12 gaan 18 graden Celsius. George 10, 18. Knysna en Uniondale 8 op tot by maximum van 20 met son wat gaan skyn deur hoë wolke. Oudtshoorn bewolk 8, 19. Albertina en Stilbaai aanvanklik bewolk, dan raak hy al hoe meer sonnig. Begin op 10 verdubbel na 20. Riversdal 9, 21 en bewolk en Lastens Plate. Son wat gaan skyn deur hoë wolke begin op 13, draai by 19 grade Celsius.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

familie, moer net een mens. Ek bly so ouder gewoond hierdie tyd van die dag, so elke uur net in die omgeving van kwart oor kyk ek hoe lyk verkeer, dat as daar dalk probleme is dat ek ons luisteraars kan voorberei. Nou ek sien hier Mosselbaai, looi vir die deur voorbaai, hy lyk vir my redelijk woelig. En die gemiddelde spoed daar lyk vir my so in die omgeving van 13 km uur, min of meer van Agri af hier aan, as mens kan dit sê, Mosselbaai se kant toe, tot al die pad amper by Boekenhout, daar aan Hartenbos se kant. Dan ook die wisselaar hier by Langebergmol, as jy nou afklim van die N2 af, jy kom van George se kant af, daai wisselaar is teruggestoot tot terug op die N2. Buffer aan buffer verkeer op hierdie stadium 3 km per uur, neem kennis daarvan. Die rest van die streek tel ek nie enig iets op nie, ons het vroeger gehoor dat die Swartberg pas gesluit is, na aanleiding van 'n swaar motorvoertuig wat omgeval het op die pad. Ek hou jou op hoogte as ons enige nuwe inligting rondom dit ontvang.

0: Pieter Koen, wat sê vriende is hier om te bly. Nou kyk, ek het daarom maar, ek dink ek ag myself baie geseend, goeie vriende wat ek het, en een van ons stasiese vriende het vanoggend weer oudergewoonte vir ons van hy lekker koeksisters hier aangebring. Kyk, as jy nie jouself wil treat, wel nou so op 'n Vrydag, jy weet, sou nou so voorberei vir die naweek, hierdie bittersoet koeksisters, jammel, dit is lekker. Kyk, en dan wanneer Johan het die aanbring, dan is hy kom nou so uit die vrieskas uit, so hy is so, hy kraak so as jy hom so byt, jy weet, en so saam met hy, Osawe Lyfie, jy, nee, hy loop maar net mooi. Nou ja, jy is ingeskakel by SFM, is nou so 29 minute oor 11, ek en jy keer nog saam tot 12 uur, voordat Enrico gaan oorneem en jou verdere geselskap hou. Ons luister volgende na DZL, waarvoor ek staan.
1: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: My eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: 90.1 SFM.

0: genre die pad. As 'n waarskuwing wat uitgestuur is, wat ek tog onder ons luisteraars se aandag wil bring, bedrieërs stuur e-posse en SMS'e wat ontwerp is om soos amptelike SARS-aanmaningsbriewe te lyk. En die boodskap beweer dat die ontvanger dan nou uitstaande belastingskuld het en waarsku dat 'n hofdagvaardiging en swartlys op hande is, tensy daar onmiddellik opgetree word. En dan is daar 'n skakel wat jou na 'n webwerf toe lei, 'n vals webwerf wat lyk net soos die SARS webwerf en dan so fes hulle jou persoonlike inligting en die waarskuwing is, onthou, SARS gaan nie vir jou 'n skakel stuur nie. Jy weet, as jy enigszins twyfel, log in by jou e-filing of maak kontak met SARS, maar moenie op enige skakels klik nie. Baie belangrik. En dan sê hulle ook, verifieer dit onafhanklik, meld direk aan by e-filing of kyk SARS scams en phishing webwerf om te kyk of is hierdie moontlik 'n scam. En asseblief, wees op die uitkyk, wees baie wakker, hierdie mense is bitterskelm.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 24/7

0: make it right.
1: Die hoofrolspeel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: 24/7 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die afsettingskomitee gaan voort met sy werk na voorboue uitspraak. Suleiman Karim gaan vra dat sy getuienis voor die Madlanga kommissie uitgestel word en kodering en robotika sal deel van die kurrikulum wees.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die parlementse afsettingskomitee sê dat hulle sal voortgaan met hul voorbereidende werk terwyl hulle wag op uitspraak in president Ramaphosa se poging om die verrigtinge te staak. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak in die saak voorbehou met 'n besluit wat teen die einde van volgende week verwag word. Ramaphosa wil die parlementse afsettingsproses teen hom opskort hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê voorbereidings want die aanstelling van bewysleiers en die finalisering van die verwysingsraamwerk insluit, sal voortduur.
2: We are now looking at the nominations of the evidence leaders. So we have received nominations from the political parties, as we indicated that the political parties will make nominations. So I've also had a conversation with the Constitutional Legal Services Office to say that they must start looking at the nominees that have come from the political parties to see which of the senior counsel are available for to do this task, because given that it's not a short process, so someone needs to give up their time to be able to serve their country as a evidence leader.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag 'n aansoek van die Noordwes sakeman Suleiman Karim aanhoor om sy getuienis uit te stel. Karim is betrek by 'n polisietender van miljoene rande wat aan Medicare 24, 'n maatskappy wat met die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala verbind word, toegeken is. Die aansoek sal na verwagting sy onlangse mediese geskiedenis en reisbewegings uiteensit. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, sê kaderontplooiing in munisipaliteite moet afgeskaf word. Glabisa het aan die Kaapstadse persklub gesê dit sal verseker dat munisipaliteite oorleef. Volgens die minister sal niks oorleef as haar swak regulering in munisipaliteite is nie. Glabisa sê munisipaliteite benodig bekwame werkers, nie ontplooide kaders nie. Die adjunkminister van basiese onderwys, Regina Mhlole, sê kodering en robotika sal deel wees van die kurrikulum in Suid-Afrikaanse skole. Mhlole sê die vakke sal binne die volgende 3 jaar in alle laerskole aangebied word. Die adjunkminister sê die regering brei kodering en robotika uit om leerders voor te berei vir 'n tegnologie-gedrewe toekoms. President Cyril Ramaphosa verwelkom Toyota Suid-Afrika se jongste belegging in die land. Die voertuigvervaardiger het gister 'n belegging van 10,4 miljard rand in sy vervaardigingsaanleg in Durban in KwaZulu-Natal aangekondig. Die belegging sal na verwagting Suid-Afrika se posisie as 'n belangrike motorvervaardigingssentrum versterk. Ramaphosa sê hierdie belegging is 'n sterk bewys van vertroue in Suid-Afrika se vervaardigingssektor.
3: It is also a reminder of the powerful multiplier effect of industrial investment. I understand that approximately one-third of Toyota's investment has been directed towards strengthening local supplier capacity as well as tooling, while suppliers themselves have invested an additional 2 billion rand to expand localization. That is how resilient industrial ecosystems are built.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,992.96 per fynons en Brent 3 olie kos $84.67 'n vat. Die rand verhandel teen R16.47 teen die Amerikaanse dollar, $18.85 teen die euro en R22.15 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,725.19. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: My tune is klaar. Ek plak my amp uit. Ek sê al my goodbyes en ek weet het is tyd. En dis hoe ek groet. Voel dat ek moet. Auwe!
5: As jy jou tasse moet pak, die vliegtuig haal of die karavaan moet hak en hy se kant toe staan, sê SFM.
4: Salani Gatle! Goodbye, Marai. To wat wederziens.

0: away.
1: Van die SFM span wens ons jou 'n veilige reis huis toe. Ons sien jou binnekort weer. Maar onthou, jy kan SFM saam neem huis toe. Stroom aanlyn via sfm-streek.co.za.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Al Goa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Goa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, betowerende klanke.

0: Vrijdagmiddag 24:12, jij is op SFM met Jeremy Loops met Mortal Man. Twee herwinningsvoertuigen wat dan onderscheidelijk van Beaufort West en Kaapstad is, sê dan sowat 2 ure gelede het hulle op die ongelukstoneel in die Swartbergpas hulle aangekom om die vragmotor wat daar omgeslaan het uit die rivier te sleep. En het blyk dat die proses so tussen 5-8 ure gaan duur. Volgens die Tuin Route District Municipaliteit se brandweerhoof Dion Stoffels is die chemiese storting ook dan in bedwang gebring. So het lyk my asof daar die Swartberg pas, as hulle nou sal klaar wees met die herwinning van daar die vragmotor, sal het seker eers wees dat daar die pas moontlik vanaand sal oop wees. Indien daar enige nuwe inligting opduik, sal ek jou dan ook so intussen op hoogte hou. So bly ingeskakel, dis 90.1, 104.1 wêreldwyd ook aanlyn aan jou beskikbaar is. 5 minute weg voordat ons kyk wat gebeur in ons wêreld van sport. Intussen maak ons musiek met Bartu.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond. Kyk hoe ver het ons gekom.

0: Quentin Prinsloo met Is Dit Verby, 32 nou na 12, jy is op SFM. Die Driekus Duplessis, hy klim die naweek terug in die agdoek wanneer hy ten naam Kamaru Usman in die hoë geveg van die UFC Fight Night geleentheid in Oklahoma City dan te staan kom. Dit sal ook die Suid-Afrikaner se eerste geveg wees sedert hy verlede jaar sy middelgeveg titel aan Hamzat afgestaan het. Sedertdien het daar ook veranderinge in sy gewigsklas plaasgevind. Sean Strickland is dan die nuwe kampioen nadat hy met Hamzat in New Jersey klaar gespeel het. Maar Du Plessis se volle aandag is dan nou op sy twee stryd met Usman, so ook dan sterkte daar aan Driekus. Juanita Du Plessis, mens liefding.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: De Skeskes met Take Me Home 12:42, 17 Julie 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Eric Winter, hy is 'n televisieakteur met YouTube ster. Dan ook Gangster Grandma, sy's 'n bekende TikTok ster. Dan ook Dental, hy's 'n TikTok ster. Camilla Parker Bowles, Alex, YouTube ster en filmaktrise Sarah Jones. So dit van die bekendes aan wie jy verjaar. Dan Suid-Afrikaanse sanger, televisie persoonlikheid Wikus van der Merwe, 54 jaar oud vandag, die seun van die bekende SA storieverteller Tolla van der Merwe. Sy debuutalbum Hier kom 'n ding vrygestel in 2004. Bekend vir treffers soos Vat hom Papi, Ketty en Klip, Speedkop en vele meer. Dit is bekendes aan wie jy dan vandag jou verjaarsdag vier. Veels geluk aan almal wat dan vandag verjaar. Mag dit 'n wonderlike dag wees.
1: Musiek op sy beste.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

Frilda, mense, morsel, emosies, Dylan, Lerm, Blinde Brief, Ondes River, Bad Peter. Het jy ook na geluister? Vrydagmiddag, 17 van Julie 2026. Hoop dat jy alles onder beheer het en dat die vrijdag jou so ver goed doen. Lyk asof die sonnetjie sy kop wil uitsteek hier in die grotere George. Die naweek kan jy amper afskop, nee? Nog net so paar uur op kantoor wat jy dalk nog moet deurbring. As jy nou al reeds klaar gewerk het vir die dag, jy is al reeds in daardie naweek mood, kan ek sê. As ek bly vir jou en glo ook verseker dat jy die naweek gaan geniet. Geskiedenis, hier is Dewald Wasserval, is vier weg vanaf Junies op die uur om 1. Negentig.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement reageer op kritiek oor die afvaardiging in Rusland en die Madlanga kommissie heroorweeg dwelminbraak in Potchefstroom.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die parlement het gereageer op kommer rakende die Suid-Afrikaanse afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werksbesoek aan Rusland is. Die MK-party het die parlement gekritiseer omdat hulle die amptelike oppositie van die afvaardiging uitgesluit het en die stap ongrondwetlik en ondemokraties genoem het. Die afvaardiging, gelei deur die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Rafilwe Matsweni Tsipane, sluit parlementslede van die ANC en Al-Jamaa in. Die woordvoerder van die parlement, Moloto Mtapu, sê die voorsitter bepaal die grootte en samenstelling van afgevaardigdes vir bilaterale vergaderings. Hy sê klagtes wat deur sommige politieke partye in die huidige afvaardiging geopper word, sal deur die toepaslike parlementêre prosesse hanteer word.
2: Bilateral parliamentary visits are official engagements between two legislatures. They provide an opportunity for parliament to strengthen relations with their counterpart institutions, exchange experiences on lawmaking and oversight, promote dialogue on issues of mutual interest and deepen cooperation in support of South Africa's foreign policy objectives. Such visits also strengthen relationships between democratically elected legislatures and contribute to, amongst others, global peace and security, as well as economic development through parliamentary diplomacy.
1: Die Madlanga Kommissie van Ondersoek na Polisie Korrupsie se fokus het teruggekeer na die dwelmfonds in Potchefstroom in 2021 in KwaZulu-Natal. 'N voormalige valke speerder, adjudant offisier Livingstone, getuig vandag voor die kommissie. Hy het die saak ondersoek wat 541 kg kokain behels, wat in beslag geneem en later na bewering uit die valke se kantore gesteel is. Die kommissie sal na verwagting ook 'n aansoek om uitstel van die regspan wat sakeman Suleiman Karim verteenwoordig, aanhoor. Die veroordeelde Tsjechiese voortvlugtige, Radovan Kretscher, sal na verwagting vandag in die Kempton Park Landdroshof in Gauteng verskyn. Hy staan reg op aanklagte wat verband hou met 'n beweerde ontsnappingspoging in 2016 uit die Zonderwater Korrektiewe Sentrum in Cullinan. Volgens berigte word hy daarvan beskuldig dat hy beplan het om te ontsnap deur gewapende mans te gebruik om die tronk met gewere te bestorm. Kretscher dien tans 'n vonnis van 35 jaar tronkstraf uit vir ontvoering en poging tot moord. 'N Geregtelike doodsondersoek is aan die gang na die dood van die Springbok ondersteuner Hugo van den Berg, wat verlede saterdag in 'n uitgrawing na Beloftes Versveld Stadion in Pretoria geval het. Van den Berg is ernstig beseer nadat hy sowat 5 voet diep geval het toe ondersteuners na die Suid-Afrika Skotland toets vertrek het. Hy is later aan sy beserings oorlede. Die voorval laat vrae ontstaan oor munisipale aanspreeklikheid en of voldoende veiligheidsmaatreëls by die terrein getref is. Internasionale nuus. Meer as 800 veldbrande woed tans reg oor Kanada en stuur dik rook oor groot stede in Kanada en die Verenigde State waar gevaarlike luggehaltewaarskuwings uitgereik is. Owerhede doen 'n beroep op inwoners om binne huis te bly terwyl rookstede soos Toronto, New York en Chicago bedek en buitelugaktiwiteite ontwrig. Volgens owerhede sal die rook na verwagting tot oor die naweek dele van die noordooste van die VSA beïnvloed. Sportnuus. Harry Wilson sê hy hoop om as Australië se kaptein aan te bly terwyl die Wallabies voorberei vir volgende jaar se tuis rugby wêreldbeker en bedank ook die uitredende afrigter Joe vir die vertroue en ondersteuning wat sy leierskap help vorm het. Joe se termyn as afrigter eindig na môre se nasiekampioenskapswedstryd teen Italië in Perth met Australië wat 11 van hul 30 toetswedstryde onder die leiersels van die Nieu-Seelander gewen het. Wilson hoop ook om 'n sterk verhouding met die inkomende afrigter Les Kies te hou of te bou en glo dat die kapteinskap hom 'n meer selfversekerde en verantwoordelike speler gemaak het. Die Wallabies mik na verbeterde vertoning na opeenvolgende nederlaag teen Ierland en Frankryk en Wilson beklemtoon die noodsaaklikheid van beter dissipline en vertonings in die tweede helfte. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2. Rocks.

PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
4: Dis 19 na 1 uur 2 van ons Vrydagmiddag saamkeer. Ons het 20 minute gehad van onderbroke musiek in die vorm van ons Vrydag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Die Weskaapse regering beoog om Meidingspoort binne die volgende 6 maande tydelik vir verkeer te heropen, mits die weerstoestande dan gunstig bly. Die onlangse vloere het dan groot skade veroorsaak, met al 20 rivierkruisings wat dan beskadig is, en 4 gedeeltes van die pad wat dan heeltemal weggespoel is. Permanente herstelwerk sal dan na verwagting minstens 2 jaar duur, en honderde miljoene rande dan kos. Premier Ellen Wendy het gesê dat die herstel van Meidingspoort, dit is 'n prioriteit, omdat die roete belangrik is vir plaaslike gemeenskappe en 'n tydelike toegang sal onder streng beheer toegestaan word terwyl permanente herstelwerk voortgaan. Is 20 nou na 1, jy keer so met my en Rikari tot so voor 3.

0: Wallace het Fiji in die eerste ronde van die nasiekampioenskap met 39-24 geklop, net om in die volgende wedstrijd weer teen Argentinië vast te val, en nou speel die rooi drake dan teen die Springbokke op Kings Park, en Steve weet dat 'n taai uitdaging op sy spelers wag, en dit gaan beslis 'n fysieke tweestryd gaan het wees. Jy hoef net na Suid-Afrika se skrimwerk en sy spel by die afbreekpunte te kyk, en dit is wel 'n ongelooflike geleentheid om onsself teen die beste span in die wêreld in sy agterplaas te toets, het die afrigter aan Wales Online gesê. Lyk het 'n fikse toets geslaag om die hakke, en die hakker sal die span dan op die speelveld aanvoer, en Lyk is 'n taai kaland, uitstekende leier, en ons is baie dankbaar dat hy gereed is om in die wedstryd te speel.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Enrico Koetser het ook na geluister 1:43. Môre 18 Julie is dit weer markdag by die Goodset, Mossel Bay, en dit is anders as die stalletjies wat daagliks is. Gratis staanplek vir stalletjies, kontak Melanie by 072-837-8803 of besoek die OEV kantoor in die Goodset vir 'n staanplek.
1: SFM.
2: Ja man!
3: In die lewe van my opgegaan. Die dag toe Eva voor my kom staan, sy dat blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy life. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sagjes oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

0: 13 voor 2. Ek het nou so, ek dink so 10 minute terug gesels ek met 'n vriend op my WhatsApp en hy sê vir my hulle staan nou daar, hulle is aan die Wesbank gedeelte daar in Oudtshoorn en hulle hou toe nou die rookdop en hy sê toe vir my dat dit besig is om te brand by Smits winkel en ek sien so 3 minute gelede het die Horing koerant het hulle ook 'n artikel geplaas op hulle Facebookblad dat die brand by Smits winkel duur voort met verskeie nooddienste wat tans op die toneel is en die weermag se brandweer het ook kom hulp aanbied om die brand onder beheer te bring. 2 verkeersbane is ook weens die noodsituasie gesluit. Verkeersbeamptes versoek ook motoriste om uiters waaksaam te wees en die gebied waar moontlik te vermy en nie na die toneel te kom nie, aangesien dat dan die nooddienste se werk so bietjie kan bemoeilik. Ek het ook gesels met Tannie Max hier by SFM agter die skerms en ook gevra of sy enigiets daar weet en sy het gou vinnig daar op die lyne ook gespring en toe laat weet, ja, dit is so. So vir my maar daardie gedeelte daar van Smitswinkel, ek dink daar in Langlovenweg, Smitswinkel wat tans besig is om te brand. Die nooddienste is daar op die toneel. Hier is Calvin Harris.
1: 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale. Sun is up.

0: Calvin Harris, Ousen hier op 90.1 104.1. Dis tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, asook 'n verskeidenheid ander moederprodukte vir die winter. By die Der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopie pryse, waaronder Port, Jerepigo en Muscadel wyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winter winskoopie misloop nie. Promosie eindig 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die openbare beskermer ondersoek die regering se voedselveiligheidsmislukkings. Ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoop sy getuienis voor Madlanga kommissie sal herskeduleer word. En Suid-Afrika se nuwe voertuigverkope styg in Junie.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die openbare beskermer, Goleka Galeka, sê die regering het moontlik versuim om verbruikers te beskerm en voedselveiligheidsstandaarde te handhaaf. Galeka het terwyl sy die media ingelig het oor 'n voortgesette sistemiese ondersoek gesê dat beweringe van onvoldoende afdwing deur verskeie staatsinstellings onder die loep geneem word. Sy waarsku dat die groeiende bedreiging wat vervalde en bederfde voedselprodukte inhou, dringende en deeglike ondersoek vereis om openbare gesondheid te beskerm. Die hoofadvokaat Andrea Johnson van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sy getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek sal herskeduleer word. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het dit vandag bevestig. Johnson kon nie vroeër van deesweek voor die kommissie verskyn nie, omdat sy siek was. Sy het sedertdien teruggekeer werk toe. Michael sê die kommissie wil hê Johnson moet so gou as moontlik getuig.
2: The commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear testimony and her responses to a whole range of serious issues. So you can expect an update on that in, I would say, the next few days. I can't really say much more than that.
1: Drie verdagtes wat verbind word met 'n dodelike massaskietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Gauteng, het hul borgtog aansoeke laat vaar. Sipo, Ramone en Molebile, almal Lesotho burgers, het vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die drie staan reg op aanklagte van moord en poging tot moord wat verband hou met verlede maand se massaskietery waarin 13 mense dood en 14 ander beseer is. Al saak is tot 21 Augustus uitgestel. Die IDM sê Mandela Dag moet 'n wekroep tot diens, eerlikheid en verantwoordbaarheid wees eerder as 'n jaarlikse simboliese gebeurtenis. Die party hou vol dat die land se uitdagings van armoede, ongelykheid en misdaad nie deur 67 minute se optrede een keer per jaar aangespreek kan word nie. Dit sê dit vereis volgehoue aksie en verantwoordbare leierskap. Die IDM voeg by dat die herdenking van voormalige president Nelson Mandela se verjaarsdag 'n hernieude verbintenis tot die bou van 'n regverdige en gelyke land moet inspireer. Suid-Afrika se nuwe voertuigmark het sy sterkste Junie prestasie in byna 2 dekades aangeteken. Volgens onlangse data is meer as 54,000 nuwe voertuie verlede maand in die land verkoop. Dit verteenwoordig 'n toename van 15,3% in vergelyking met Junie verlede jaar. Die Nasionale Vereniging van Motorvervaardigers van Suid-Afrika sê dit weerspieël veerkragtige verbruikersvraag ondanks voortdurende druk. Sportnuus: die onderwone Luiperds vroue en Hollywood Foundation Pumas vroue kom môre in Potchefstroom teen mekaar te staan in 'n kragmeting tussen die voorlopers in die Pick n Pay Women's Super League 2 met albei spanne wat daarop gemik is om hul perfekte begin te handhaaf. Die Pumas het beïndruk met 132 punte en 22-3 in 2 wegwedstryde, terwyl die Luiperds 'n hupstoot sal kry deur vir die eerste keer van jaar tuis te speel. Afbob Griquas vroue hervat hul veldtog in Kimberley en mik na hul eerste oorwinning teen die besoekende Limpopo Blue Bulls vroue. Die Valke vroue sal ook probeer om hul goeie vorm teen die Griffins vroue in Kempton Park voort te sit, al word daar verwag dat die besoekers met hul gevaarlike aanvallers 'n taai uitdaging sal bied. Geld sake: goud verhandel teen $3,995.58 per fyn ons en Brent olie kos $85.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R22.16 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,091.16. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SF.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streekstasie. SFM.

0: 12 na 2 saam met Karleen van die Jaarsveld se Maybe Baby vanaand en hier is die boetie.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
0: Kom ek sê liewers haar boetie. Dis Bobby van die Jaarsveld. Maak 'n wens.

Skalk Burger en John de Villiers steen Woesie Mooie om môre uit te blink. Vrees vir Wallis indien die nuweling Springbok loskakel die volle wedstrijd by Kings Park speel. Nou Mooie sal op 10 uitdraf in die nasiekampioenskap botsing as een van vier ongetoetste beginspelers vir die bokke en op sy thuisveld met die junior Springbok spelmaker wat eers sy haie debuut in die laaste ronde van die 2025-26 verenigde rugbykampioenskap toetse gemaak het. Voormalige bokke, Burger, de Villiers, Ayani, het dan op die box unpacked pot sending saamgestem, dat die 20-jarige die ideale platform gekry het om die toets arena te betree, omring deur ervare veldtogspelers. Hy sal senuweeagtig wees, het de Villiers gesê, maar dis nie die senuweeagtigheid van ek sal my span teleerstel of enige iets van die aard nie, dis meer opgewondenheid as senuwees. Ek dink daar is baie aanhangers wat graag vir Woesie Moore op 10 in aksie wil sien en kyk hoe goed hy daar sal doen.

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

0: ry van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Eno 4.1 SK.

0: Môre, 18 Julie, is dit weer markdag by die Goodset, Mosselbaai. Dit is anders as die stalletjies wat dan daagliks is. Gratis staanplek vir stalletjies. Kontak Melanie by 072-837-8803 of besoek die OEV kantoor in die Goodset vir 'n staanplek.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Polisie vind onwettige alkohol ter waarde van miljoene en solidariteit verwelkom hofbevel oor rooi seël vertragings.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die polisie het onwettige alkohol ter waarde van 12 miljoen rand in Plankenberg in Stellenbosch in die Weskaap gekonfiskeer. Die polisie het 'n gekoördineerde optrede met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Weskaapse Drankraad uitgevoer. Die onwettige alkohol is gevind nadat die beamptes inligting oor 'n alkoholbergingsfasiliteit ondersoek het. Polisiewoordvoerder, Konstabel Gwala, sê geen arrestasies is in verband met die alkohol gemaak nie.
2: Police received information from the Western Cape Liquor Board about an illicit liquor storage facility in Stellenbosch. The facility was closely monitored and on Thursday, 16 July, members closed in, resulting in the recovery of large amounts of liquor. SARS Customs Unit confiscated the liquor and police opened a case docket for further investigation. No one has been arrested yet.
1: Die Good Party het geëis dat begunstigdes van die Mountain View behuisingsprojek in Mosselbaai hul huise ontvang. Die party sê dat hulle kennis geneem het van die verskeie aankondigings van politieke partye oor die projek. Hulle het kommer uitgespreek dat die kwalifiserende inwoners nie hul huise ontvang het nie. Good se Santel sê die sukses van die projek hang af van mense wat hulle huise kry.
3: Good calls on the Provincial Minister of Infrastructure and the Mossel Bay Municipality to provide a comprehensive public update on the status of the Mountain View project, including how many housing units have been completed, what legal or administrative processes remain outstanding, when will qualifying beneficiaries be able to take occupation, what are the timelines for implementing the installment sale agreement model?
1: Die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel van die arbeidshof wat daarop gemik is om lang vertragings in die uitreiking van rooi seël sertifikate aan gekwalifiseerde ambagslui op te los. Die vakbond het dringende regstappe geneem nadat ambagslui maande lank vir hul sertifikate gewag het ten spyte daarvan dat hulle vaktoetse geslaag het. Solidariteit sê die bevel vereis dat regeringsdepartemente en agentskappe voor 30 September moet vergader om probleme in die sertifiseringsproses aan te spreek. Die koördineerder van die Solidariteit Ambagsnetwerk, Stef Pretorius, sê die uitspraak beskerm gekwalifiseerde ambagslyse regte, hou die staat aanspreeklik en is 'n belangrike stap om die sertifikaat agterstand te beëindig.
4: Soos reeds in media berig is, het Solidariteit Ambagnetwerk die arbeidshof genader om toe te tree rakende die sloer by die uitreiking van rooi seël sertifikate. Daar is vandag baie groot en goeie nuus in dat die hof bevel gegee het dat al 87 van hierdie jong ambagslui namens wie Solidariteit opgetree het, se rooi seëls binne 20 werksdae uitgereik moet word. Verder bepaal die bevel dat daar 'n rondetafelproses geïnisieer moet word om langertermyn sistemiese probleme met die uitreiking daarvan die hoof te bied. Die bevel bepaal verder ook dat Solidariteit nie net 'n plek rondom hierdie rondetafel het nie, maar ook die autoriteit beskik om oorsigtelik op te tree.
1: Die Namibiese president, Thembu Nandi, spoor mense aan om 67 minute toe te wy om ander te dien terwyl die wêreld môre internasionale Nelson Mandela Dag vier. Nandi het vandag by die 4de Suid-Afrika-Namibië Binasionale Kommissie gepraat. Sy sê die gebaar eer die 67 jaar wat Mandela gewy het aan die stryd vir geregtigheid, gelykheid en menswaardigheid. Nandi moedig mense aan om sy nalatenskap deur aksie en deernis te eerbiedig. Geld sake. Goud verhandel teen $3,995, 58 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $85.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.49 teen die Amerikaanse dollar, R18.86 teen die euro en R22.16 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,091.16. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
5: Draai op die radio.
6: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

SFM weer. So lyk jy weer vooruit sit oor die streek môre. Mos is baie aanvanklik bewolk, dan raak hy al hoe meer sonnig. Begin by 11, draai by 18 grade Celsius. Hoofsaaklik bewolk in George, 10, 18. Knysna en Uniondale son wat gaan skyn deur hoë wolke, 6 op tot by maksimum van 20. Oudtshoorn son deur hoë wolke, 4, 21. Albertina en Stilbaai, aanvanklik bewolk, dan raak het al hoe meer sonnig, 8 op tot by 20. Riversdale 8:21 sonnig nadat dit bewolk begin het, en laastens Plet son wat gaan skyn deur hoë wolke, begin op 11, draai by 20 grade Celsius.

0: Nou ja, jy hoef nou nie noodwendig crazy of die kluts kwyt te wees om hierdie middag drive saam met ons te geniet nie, maar dit help. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot sien omgeving van 6 uur vanavond en daar is heerlijke muziek wat voor hulle en daar is nie sport, weer, verkeer en allerhande interessanthede en geskiedkundighede, so hou vas, dan gaan ons.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, betowerende klanke.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

Jy weet, daar is soveel nommers en dan hierdie liedjie se naam, ek gaan sommer net sê 6-5-4-3-2-1, maar het was Andries Botha met 6-3-4-5-7-8-9, iets in die lijn. In geval, ek het een story wat ek met jou wil deel, wat dit het so jaar terug het hierdie onder my aandag gekom van 30 beluga walvisse, wat aan Canada in een Marineland of Marineland thema park in Ontario in Canada, vas sit basis, gestrand is. En op een stadium was daar gesê dat hierdie walvisse van kant gemaak gaan moet word, en daar is baie mense wat hard beklei het, en die probleem is dat daar nie meer geld beskikbaar is om vir hierdie goed te sorg nie. En nou het die Amerikaanse en Canadese owerhede die groen lig gegee vir 'n groot internasionale reddingsoperasie. 28 van die walvisse word nou na geakkrediteerde aquariums in die VSA verskuif, terwyl twee van hulle na Spanje gaan verhuis. En veterinêre spesialiste en marine kenners sal elke stap van die reis begelei. Natuurlik om seker te maak dat hierdie walvisse veilig reis en die beste moontlike sorg ontvang in die proses. Jy weet dit herinner mens net, of dit, ek weet nie of herinner die regte woord nie, maar kom ons gebruik die woord herinner jou, dat wanneer mense saamwerk met deernis en passie en vasberadenheid, selfs die grootste uitdagings, 'n nuwe begin kan kry. En vandag is daar vir hierdie 30 diere, is daar hoop op die horizon. Nie net vir die 30 walvisse nie, maar vir almal wat glo dat 'n tweede kans die moeite werd is.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Wereldkampioen Lando Norris sal 'n straf van 10 plekke op die wegspringrooster by die naweekse Belgiese Grand Prix uitdien nadat McLaren 'n vierde elektroniese krageenheid in sy motor geïnstalleer het wat die allokering vir die seisoen oorskry. McLaren het Spa vir die straf gekies omdat daar meer geleenthede is om verby te steek, terwyl Oscar Piastri ook 'n einde gemaak het aan bespiegeling oor sy toekoms deur te bevestig dat hy volgende jaar by die span sal aanbly. Lewis Hamilton het by Ferrari daarop aangedring om hul ontwikkeling te versnel in sy strewe na die titel en sê dat onlangse verbeterings die span se prestasie en konsekwentheid 'n hupstoot gegee het. Charles Leclerc glo dat Mercedes steeds die gunstelinge op Spa is, ten spyte van Ferrari se onlangse vordering en verwag dat die Silver Arrows die voordeel op die Belgiese baan sal geniet. Die junior Springbok kaptein Siposeto Mnebelele en loskakel Yakin Ahmed sê die span se eenheid, dissipline en voorbereiding plaas hulle in 'n sterk posisie voor môre se wêreldkampioenskap eindstryd teen Frankryk in Tbilisi. Die verdedigende kampioene is vastbeslote om slegs op die uitdaging te fokus om teen 'n talentvolle Franse span te speel terwyl hulle daarna streef om die titel wat hulle verlede jaar gewen het te behou. Die junior bokke sal ook swart armbande in die eindstryd dra as 'n teken van respek vir die voormalige SA onder 18 stit Lutkobo Makwedini wat vroeër van dese maand oorlede is. En Driekus du Plessis keer die naweek terug na die agthoek wanneer hy Kamaru Usman in die hoofgeveg van die UFC Fight Night in Oklahoma City aandryf, wat sy eerste geveg sal wees sedert hy verlede jaar die middelgewigtitel aan Khamzat Chimaev afgestaan het. Die Suid-Afrikaner sê hy is sterker, beter voorbereid en gereed om sy nuwe weergawe in die agthoek te wys. Die voormalige weltergewigkampioen Usman geniet sy volle respek, maar Du Plessis is vastbeslote om die oorwinning te behaal wanneer die hoofgeveg vroeg sonoggend regstreeks om 4:30 op Supersport uitgesaai word. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Punt 1, 104.1 SFM

0: scene with you met Polaroid Lemonade. Hier is aan skakel by SFM, my naam Danny, is nou so min of meer 23 minute voor 4 op hierdie heerlike vrijdagmiddag. Ek kan nie besluit of dit besig is om oop te trek of nie. Dit lyk of het ooptrek en dan hier is duinserigheid. Dis in elk geval en baie interessante weer wat ons het. Maar jy kan verseker wees hier op SFM is die weer altyd mooi en die muziek altyd lekker. Onthou 4 uur weer tyd vir die nuus en tussen 4 en 5 kyk ons na al die geskiedkundige dinge. Ons kyk so 'n bietjie na wêreldgeskiedenis, popkultuur geskiedenis, sportgeskiedenis en jy weet enige iets interessant uit die wêreld van vermaak wat dalk uitstaan en dan and then some, soos wat die Engelse sê. Ons luister volgende na Nia en Charlie.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Jan Blom, saam met Reino Welwit en Kaap. Tijd vir jou vars gedagte vir die dag. Die Griekse fabulist, wat noem jy dit? Fabelskrywer en storyverteller, Aesopus, het gesê, geen deernisvolle daad, hoe klein ook al, is ooit vermors nie.
1: 90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika en Namibië verbind hulle tot dieper ekonomiese samewerking en IDEC hoof se getuienis voor Madlanga kommissie sal herskeduleer word.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië sal voortgaan om bilaterale samenwerking te versterk om ekonomiese groei sowel as gedeelde ontwikkelingsdoelwitte te bevorder. Ramaphosa het by die 4de Suid-Afrika-Namibië binasionale kommissie gesê die twee lande bly verbind tot die uitbreiding van handel, belegging en streeksontwikkeling. Hy sê nouer samenwerking sal volhoubare groei ondersteun en die langdurige vennootskap tussen die buurlande verdiep.
2: This commission therefore represents far more than a bilateral meeting between our two nations. It represents our collective determination to build a partnership that advances prosperity for our peoples, a partnership that contributes to the development and to the stability of our region and our continent.
1: Die hoofadvokaat Andrea Johnson van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC se getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek sal herskeduleer word. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het dit vandag bevestig. Johnson kon nie vroeër van dese week voor die kommissie verskyn nie omdat sy siek was. Sy het sedertdien teruggekeer werk toe. Michaels sê die kommissie wil hê Johnson moet so gou as moontlik getuig.
3: The commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear testimony and her responses to a whole range of serious issues. So you can expect an update on that in, I would say, the next few days. I can't really say much more than that.
1: Drie verdagtes wat verbind word met 'n dodelike massa-skietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Gauteng, het al borgtog aansoeke laat vaar. Zito Metsing, Ramon Maikutlo en Molebili Mosia, almal Lesotho-burgers, het vandag in die Johannesburgse landdroshof verskyn. Die drie staan reg op aanklagte van moord en poging tot moord wat verband hou met verlede maand se massa-skietery waarin 13 mense dood en 14 ander beseer is. Hulle saak is tot 21 Augustus uitgestel. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het 4 amptenare by die Nebo-kantoor in Limpopo ontslaan nadat hulle skuldig bevind is aan betrokkenheid by 'n maatskaplike toelaa bedrogskema van 33 miljoen rand. Die agentskap sê die amptenare het met eksterne syndikaate saamgewerk om die toelaastelsel te manipuleer. Een appelkomitee het al ontslag na disciplinêre verhore gehandhaaf. SASSA sê dat hulle al nul toleransie benadering tot bedrog het en monitering, interne beheermaatreëls en etiekopleiding sal versterk om openbare fondse te beskerm en te verseker dat toelaas verdienstelike begunstigdes bereik. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $3,990.86 per fynons en Brent 3 olie kos $86.09 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, $18.87 teen die euro en R22.18 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,233.06. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: George 90.1

SFM weer. So lekker verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek. Vanmôre Mosselbaai begin op 11, draai by 18 grade Celsius, George 10, 18, Knysna en Uniondale 6, 20, Oudtshoorn 4, 21, Albertina en Stilbaai 8 op tot by 20, Riversdal 8, 21 en Blet begin op 11 en hy draai by 20 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ons kyk nou so 'n paar interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. 1841, Britse humoristiese en satiriese tydskrif Punch word vir die eerste keer gepubliseer. Dit was 1841 en dit het uiteindelik in 2002 gesluit. 1850 op hierdie dag, Harvard Observatory neem die eerste foto van 'n ster en dit was die Vega. Dan 1938, Douglas Rongway Corrigan verlaat New York en vlieg na Los Angeles en hy beland vermoedelik per ongeluk in Ierland. Ek wonder waar sy bynaam Rongway vandaan kom. En op die dag in 1948, Amerikaanse lugmagvlieënier Gail Halvorsen sien kinders by die Tempelhof lughawe in Berlyn tydens die Berlynse blokkade, wat om die idee gee om hulle met lekker goed te bombardeer in Operation Little Vittles. En dan op hierdie dag in 1995, Forbes magazine kondig aan dat Bill Gates die rykste man ter wêreld is met 'n netto waarde van $12.9 miljard.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Wereldkampioen Lando Norris sal 'n straf van 10 plekke op die wegspringrooster by die naweekse Belgiese Grand Prix uitdien nadat McLaren 'n vierde elektroniese krageenheid in sy motor geïnstalleer het wat die allokering vir die seisoen oorskry. McLaren het Spa vir die straf gekies omdat daar meer geleenthede is om verby te steek, terwyl Oscar Piastri ook 'n einde gemaak het aan bespiegeling oor sy toekoms deur te bevestig dat hy volgende jaar by die span sal aanbly. Lewis Hamilton het by Ferrari daarop aangedring om al ontwikkeling te versnel in sy strewe na die titel en sê dat onlangse verbeterings die spanse prestasie en konsekwentheid 'n hupstoot gegee het. Charles Leclerc glo dat Mercedes steeds die gunstelinge op Spa is, ten spyte van Ferrari se onlangse vordering en verwag dat die Silver Arrows die voordeel op die Belgiese baan sal geniet. Die junior Springbok kaptein Siposeto Mnebelele en loskakel Yakin Ahmed sê die span se eenheid, dissipline en voorbereiding plaas hulle in 'n sterk posisie voor môre se wêreldkampioenskap eindstryd teen Frankryk in Tbilisi. Die verdedigende kampioene is vastbeslote om slegs op die uitdaging te fokus om teen 'n talentvolle Franse span te speel terwyl hulle daarna streef om die titel wat hulle verlede jaar gewen het te behou. Die junior bokke sal ook swart armbande in die eindstryd dra as 'n teken van respek vir die voormalige SA onder 18 stit Lutkobo Makwedini wat vroeër van dese maand oorlede is. En Driekus du Plessis keer die naweek terug na die agthoek wanneer hy Kamaru Usman in die hoofgeveg van die UFC Fight Night in Oklahoma City aandryf, wat sy eerste geveg sal wees sedert hy verlede jaar die middelgewigtitel aan Khamzat Chimaev afgestaan het. Die Suid-Afrikaner sê hy is sterker, beter voorbereid en gereed om sy nuwe weergawe in die agthoek te wys. Die voormalige weltergewigkampioen Usman geniet sy volle respek, maar Du Plessis is vastbeslote om die oorwinning te behaal wanneer die hoofgeveg vroeg sonoggend regstreeks om 4:30 op Supersport uitgesaai word. En daarmee die einde van jou middagsport.
2: Jou streekstasie.

0: Adam met hoogte vrees. Ons kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. 1893 op Vrydag, Arthur Shrewsbury word die eerste persoon om 1000 lopies in toetskriket aan te teken. 1976, die 21ste moderne Olympiese Spele open in Montreal, 25 Afrikaanse spanne, wat later gestyg het tot 33 nasies, boikot hierdie spele, omdat Nieu-Seeland rugby speel in apartheid Suid-Afrika. En op die dag in 2024, Kevin Sullivan van Philadelphia Union word die jongste speler in 'n Major League Soccer wedstryd, wat of en die jongste wat debuteer in enige Noord-Amerikaanse professionele sportliga. Hy maak sy professionele debuut op 14 jaar 293 dae en in 'n 5-1 oorwinning oor New England Revolution by Subaru Park in Chester, Pennsylvania.
1: Musiek op sy beste, net hier op

die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: ek wou nou daai in die einde gedoen het, maar ja, die kans is so goed dat mense hom kan opvoed. The 502s, hey honey, het was saam met Hey Nothing. Maar in elk geval, ne, ons kyk so 'n bietjie na popkultuur geskiedenis. Konstruksie van Disneyland in Anaheim, California begin op hierdie dag in 1954 en precies een jaar later op 1955 op hierdie dag Disneyland saai sy groot opening in California uit op die televisie. En dan op hierdie dag in 2017 The Muppets Studio ontslaan dan oor 'n fire die stem van Kermit the Frog Steve Whitmire weens sy onaanvaarbare sake gedrag.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. Ek het 'n paar dinge raak gelees hierdie week wat my ooraktiewe brein dinge laat konnekteer het met mekaar wat mense dalk liewer nie moet doen nie. IMAX, ek gaan vir jou die opskrif lees. IMAX to develop immersive entertainment system for self-driving cars in China. Oké, okay, so IMAX gaan die entertainment systeem ontwerp vir self-driving voertuig. So, jy weet, byvoorbeeld soos hierdie Weibo self-driving taxis. In ander nuus, heeltemal onverwant, jy weet, ek maar kan nou nie anderster as om te wonder, is die hele doel daarvan om dalk net mense aandag af te trek, dat jy nie sien wat om jou aangaan nie, want ek kan nie onthou precies waar nie, maar as ek reg onthou, was dit in die VSA waar het gebeur het, waar die Waymo, whatever, in die taxis, het, een van die taxis het in een politie standoff ingerai, en een van die groot kritieke en wat geopper is, en kommer wat geopper is, na aanleiding daarvan, is die feit dat natuurlik, die feit dat het deur AI gedryf word, beteken daar is nie genoeg selfbewustheid, self-awareness om te besef hier is 'n gevaarlike situasie nie, want daar was polisievoertuie op een kant, en aan die ander kant van die pad, het so baie kruising, daar drie polisievoertuie gestaan met ligte wat flits, en polisiepersoneel met hulle vuurwapens gerig op een voertuig wat so paar meter weg in die middel van hierdie kruising staan, en die perp,

beskuldigde lê plat op sy maag met sy hande agter sy kop. En dan die volgende oomblik kom hierdie Waymo taxi en hy maak, hy zigzag so tussen alles deur en hy draai daar verby en hy ry verby die pub en tot die hierdie pub, hierdie beskuldigde krimineel lig sy kop op en jy kan sien op die video hy is totaal confused. Wat gaan hier aan? Ja, dink ek by myself, jy weet, as jy nou in so 'n taxi is en hierdie ding besluit, hier's nou 'n shortcut hier deur 'n bankroof wat aan die gang is, dan is dit dalk seker nie 'n slegte ding dat jy 'n goeie immersive entertainment system het om jou aandag van die pad af te trek nie.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Suid-Afrika en Namibië verbind hulle tot dieper ekonomiese samewerking. IDEC hoof se getuienis voor Madlanga kommissie sal herskeduleer word en ekonom verwag dat rentekoerse onveranderd sal bly.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië sal voortgaan om bilaterale samenwerking te versterk om ekonomiese groei sowel as gedeelde ontwikkelingsdoelwitte te bevorder. Ramaphosa het by die 4de Suid-Afrika-Namibië binasionale kommissie gesê die twee lande bly verbind tot die uitbreiding van handel, belegging en streeksontwikkeling. Hy sê nouer samenwerking sal volhoubare groei ondersteun en die langdurige vennootskap tussen die buurlande verdiep.
2: This commission therefore represents far more than a bilateral meeting between our two nations. It represents our collective determination to build a partnership that advances prosperity for our peoples, a partnership that contributes to the development and to the stability of our region and our continent.
1: Die hoofadvokaat Andrea Johnson van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC se getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek sal herskeduleer word. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het dit vandag bevestig. Johnson kon nie vroeër van dese week voor die kommissie verskyn nie omdat sy siek was. Sy het sedertdien teruggekeer werk toe. Michaels sê die kommissie wil hê Johnson moet so gou as moontlik getuig.
3: The commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear her testimony and her responses to a whole range of serious issues. So you can expect an update on that in, I would say, the next few days. I can't really say much more than that.
1: Drie verdagtes wat verbind word met 'n dodelike massaskietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Gauteng, het hul borgtog aansoeke laat vaar. Zito Metsing, Ramon Maikutlo en Molebili Mosia, almal Lesotho burgers, het vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die drie staan reg op aanklagte van moord en poging tot moord wat verband hou met verlede maand se massaskietery waarin 13 mense dood en 14 ander beseer is. Hulle saak is tot 21 Augustus uitgestel. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap SASSA het 4 ambtenare by die Nebo-kantoor in Limpopo ontslaan nadat hulle skuldig bevind is aan betrokkenheid by 'n maatskaplike toelaabedrogskema van 33 miljoen rand. Die agentskap sê die ambtenare het met eksterne syndikate saamgewerk om die toelaasstelsel te manipuleer. Een appelkomitee het al ontslag na disciplinaire verhore gehandhaaf. SASSA sê dat hulle al nul toleransie benadering tot bedrog het en monitering, interne beheermaatreëls en etiekopleiding sal versterk om openbare fondse te beskerm en te verseker dat toelaas vir dienstelike begunstigdes bereik. PSG Finansiële Dienste se hoofekonoom Johan Els verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank rentekoerse onveranderd sal laat wanneer sy monetêre beleidskomitee volgende week vergader. Hy voorspel dat inflasie van 4,5% in Mei tot ongeveer 4,7% in Junie sal styg, hoofsaaklik as gevolg van hoër brandstofpryse wat verband hou met konflik in die Midde-Ooste. Els sê daar is min tekens van breër inflasiedruk en verwag dat inflasie later vanjaar sal daal. Hy glo dat die Reservebank se rentekoersverhoging in Mei 'n verdere verhoging hierdie maand onwaarskynlik maak, ten spyte van stygende oliepryse. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $3,970.97 per fynons en Brent olie kos $86.71 per vat. Die rand verhandel teen $16.57 teen die Amerikaanse dollar, $18.93 teen die euro en $22.25 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,799.65. En daarmee volstaan ons met die nuusbulletins vir die dag. Jou volgende bulletin op SFM volg morgenoggend om 7.
4: bly vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
5: kaal. Hi, ek is David Fourie en jy luister na SF

0: SFM weer.
1: So lyk jy weer vooruitsigte vir die streek vanmôre. Mos is baie aanvanklik bewolk, dan raak hy al hoe meer sonnig. Begin by 11, draai by 18 grade Celsius. Hoofsaaklik bewolk in George, 10, 18. Knysna en Uniondale, son wat gaan skyn deur hoë wolke, 6 op tot by maksimum van 20. Oudtshoorn, son deur hoë wolke, 4, 21. Albertina en Stilbaai, aanvanklik bewolk, dan raak het al hoe meer sonnig, 8 op tot by 20. Riversdale 8:21 sonnig nadat dit bewolk begin het en laastens Plet son wat gaan skyn deur hoë wolke begin op 11 draai by 20 grade Celsius.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: The legend Mike Shinoda, natuurlijk van Linkin Park met Already Over. Nou, dat is een boodskap wat ek nou eers gekry het, maar ek weet nie of daar so 'n bietjie van 'n vertraging was in ons WhatsApp nie, maar daar was 'n ongeluk op Kaimans gewees in die rigting van Wildernis, en hulle sê dat die verkeer redelik teruggestoot is. Nou, my een digitale assistent is, ek dink hy het so 'n bietjie van 'n identiteitskrisis of 'n blonde oomblik, maar hy wil nie lekker saamwerk nie. Die ander een wys wel vir my dat die verkeer redelik ver teruggestoot is. Ek kan ongelukkig nie vir jou sê of dit beweeg en hoe vinnig nie, maar het lyk vir my of dit bitterstadig beweeg. Dis teruggestoot tot, as jy nou van George se kant af kom en jy gaan die daai eerste lang draai, en op pad na die tweede draai toe, jy is nou nog nie op pad na die Haarnaal toe nie, dan net so na die eerste lang draai begin die verkeer al staan. So nie maar kennis daarvan.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Wereldkampioen Lando Norris sal 'n straf van 10 plekke op die wegspringrooster by die naweekse Belgiese Grand Prix uitdien nadat McLaren 'n vierde elektroniese krageenheid in sy motor geïnstalleer het wat die allokering vir die seisoen oorskry. McLaren het Spa vir die straf gekies omdat daar meer geleenthede is om verby te steek, terwyl Oscar Piastri ook 'n einde gemaak het aan bespiegeling oor sy toekoms deur te bevestig dat hy volgende jaar by die span sal aanbly. Lewis Hamilton het by Ferrari daarop aangedring om hul ontwikkeling te versnel in sy strewe na die titel en sê dat onlangse verbeterings die spanse prestasie en konsekwentheid 'n hupstoot gegee het. Charles Leclerc glo dat Mercedes steeds die gunstelinge op Spa is, ten spyte van Ferrari se onlangse vordering en verwag dat die Silver Arrows die voordeel op die Belgiese baan sal geniet. Die junior Springbok kaptein Siposeto Mnebelele en loskakel Yakin Ahmed sê die span se eenheid, dissipline en voorbereiding plaas hulle in 'n sterk posisie voor môre se wêreldkampioenskap eindstryd teen Frankryk in Tbilisi. Die verdedigende kampioene is vastbeslote om slegs op die uitdaging te fokus om teen 'n talentvolle Franse span te speel terwyl hulle daarna streef om die titel wat hulle verlede jaar gewen het te behou. Die junior bokke sal ook swart armbande in die eindstryd dra as 'n teken van respek vir die voormalige SA onder 18 stit Lutkobo Makwedini wat vroeër van dese maand oorlede is. En Driekus Du Plessis keer die naweek terug na die agthoek wanneer hy Kamaru Usman in die hoofgeveg van die UFC Fight Night in Oklahoma City aandryf, wat sy eerste geveg sal wees sedert hy verlede jaar die middelgewigtitel aan Khamzat Chimaev afgestaan het. Die Suid-Afrikaner sê hy is sterker, beter voorbereid en gereed om sy nuwe weergawe in die agthoek te wys. Die voormalige weltergewigkampioen Usman geniet sy volle respek, maar Du Plessis is vastbeslote om die oorwinning te behaal wanneer die hoofgeveg vroeg sonoggend regstreeks om 4:30 op Supersport uitgesaai word. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Lee Scott, Wonderland. Nou ja, miskien verjaardag vandag, dan wil ek vir julle sê van almal by SFM baie, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike asem benewende sterk swaai lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Daar is country legend, wel hy is nog nie heeltemal 'n legend nie, maar hy is 'n briljante country sanger, Luke Bryan. Dan is daar die YouTube legendes, Kobe en Corey Cotton van Dude Perfect. Daar is The Hoff, David Hasselhoff, daar is Camilla Parker Bowles, dan is daar actrice Sarah Jones, daar is die sanger Tom Fletcher, dan is daar die legend Alex Winter, acteur van Bill & Ted's Excellent Adventure, onder andere. En laaste maar definitief nie die minste nie, acteur Jason Clarke. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens. Baie geluk.
1: 90.1 104.1 SFM.

Hier is 'n bietjie ernstige laatnag wysheid uit die pen van die nimmerlike Michael Caine, wat gesê het, "Be like a duck, calm on the surface, but always paddling like the dickens underneath."

Nou ja, goeienaand. Hoe gaan het vanavond? Ek hoop het gaan sommer goed. Het is vrijdag, kan jy het geloof, het 17 juli. Lekker om saam met jou weer te keier. Van my kant, Anton Olwag, is altyd lekker om saam met jou te keier. Hey, lekker rugby hierdie naweek, lekker rugby, altyd vir my. Ek geniet ons my ragas. En ja, lekker braai ook hierdie naweek vir my, so ek gaan verseker braai. Jy moet het sommer nou maal weet. Paptert is weer op die spijskaart met die hele paar verskillende worse, wat op die braai gaan val morgen, verseker nie. Hoe was jou week? Lekker week gehad, ek hoop jy te lekker week gehad, ek hoop het was sommer net rustig, en alles was net in die gang gewees, en dat jy veilig is, en dat jy al by die huis is. As jy nog nie by die huis is nie, jy is nog op die pad, reis en blief versigtig. Lekker muziek vanavond, soos ouder gewoonte, lekker saamkeier, saampraat, en allerhande dinge. Ons het natuurlijk daar afgeskop met Only the Poets, nee, met Keep on Messing It Up. Lekker om saam met jou te keier, hier is ons Miller Brand, met Plattelanders.

die eer. Maar in tye van nood is almal daar.

0: Van Halen se weergawe natuurlik van Pretty Woman gedoen deur Roy Orbison eerste nê hey, Roy Orbison wat 'n goeie sanger was hy nie gewees hy ook deel gewees van die groep natuurlik The Traveling Wilburys en hulle het soveel lekker musiek gehad daai manne net nou ja se week later ons het natuurlik die skotte gewen oeg my senuwees was klaar gewees maar ja bokke well done ons het natuurlik daai ene deurgetrek oeg ek het so gestres oor hom nê môre se rugby natuurlik saterdag skop New Zealand so 10 oor 9 af teen Ierland nou ja Ek het Ierland vir 'n wen daarso met 4 punte, glo dit of nie. Ja, ek weet, ek weet. Ek is 'n Nieu-Seeland fan, ek is 'n suidelike halfrond fan, maar ek moet ek dink maar die Iere gaan hom dalk vat. Wie weet, jy weet nooit nie, dalk doen die All Blacks se ding en hulle wen hulle 50-0. Ja. En dan natuurlik 20 voor 11 môreoggends Japan teen die Franse. Ek het daar natuurlik die Franse met 700-0 en dan is dit 10 oor 12 Australië teen Italië. Nou ja, Australië wat laas week so goed gedoen het op 'n stadium, maar toe kon hulle net nie deurtrek nie. Hulle is nou soos die eerste helfte span op hierdie stadium vir my, nê. Nou ja, hulle is teen Italië môre. Ek het natuurlik Australië vir 'n wen daarsoop. 10 oor 3 môre middag se Afrikaanse tyd daar op Murrayfield is dit natuurlik Skotland teen Fiji en ek het Skotland natuurlik daar vir 'n wen. En het snaaks dat hulle Fiji se naam eerste sit, alhoewel dit 'n tuiswedstryd is natuurlik vir die Skotte. En dan die grootte 20 voor 6, môre middag of môre aand, so 20 voor 6 se kant, is die Springbokke teen Wallis. Nou ja, ek het die Springbokke natuurlik verwen, maar nie met 'n groot wen nie. Ek was sit so met 12 punte. Ek weet nie hoekom nie, ek het maar net gedink 12 punte, dit sal seker maar wees. Want jy weet, ons speel met nuwe oukies, Wallis is weer in die gang, hulle kom weer terug, hulle doen hulle ding. So ek dink dit gaan 'n gemaklike wen wees nie, maar ek kan dalk verkeerd wees. Ek hoop het is, wie weet. Dan natuurlik die ene waarna ek ook net so uitsien, ek gaan hom verseker kyk, 10 oor 9 in Argentinië is dit Argentinië teen Engeland. En ek het Argentinië vir 'n wen, klaar. Argentinië vir 'n wen daarso. So ja, het gaan baie lekker ek wees, ek sien I don't know, en ek kan nie wag nie. Nou ja, sterkte bokke, sterkte Argentinië. Verseker.
1: Van die kus tot in die klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Leonie May met Ek gaan jou vat vanavond net voordat Albert te wet gewees met Bang vir die Donker. Kyk nou julle, ek was vandag lus vir die Ultimate Pub Lunch. Nou ek weet in Gauteng is dit die Ultimate Pub Lunch nog al die jare gewees daar in Transvaalse wêreld. En dis natuurlik steak, egg en chips. Nou ja, vanavond ek by die huis kom is dit steak, egg en chips. Net een eierkie nie. Kyk, die restaurant is ons maar synig, net die pubs. Hier is ook twee eiers daarop, my maat, en lekker tomatie saus oor die chips, en daar waar hy geel en die tomatie saus met mekaar so meng is die lekkerste, nee, en een lekker stikkie steak, nee. So ja, steak, egg en chips is op die menu vanavond vir my, verseker, hoor, lekker pub lunch type van, och, dis die lekkerste pub lunch is wat daar is. Ja, Offenbach, net hierna met Overdrive, so ook een lekker ene hierdie. Vanavond, net hier op SFM op 90.1 en 104.1.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Call It Love, Felix Jean net hier op 90.1 en 104.1 aan die Oudtshoorn distrik. Altyd lekker om saam met julle ook te kuier op 'n Vrydag aand. Nee, nou kyk, ek hoop jou week was okay. Ek het vroeër gesê dat daar nie 'n erg week was nie, dat jy okay is, maar dat jy bietjie uitgerus is of vanaand 'n bietjie gaan lekker uitrus. Hoe klink dit, nee? Ek het so 3 weke terug Saterdag het ek afgehaat. Ek het môre weer 'n Saterdag af. Glo dit of nie. En soos ek vir julle gesê het, môre is dit paptert en wors. Verseker braai ek. Ek maak nie saak hoe koud of hoe warm dit is nie. Ek braai môre. Dit is natuurlik aan die orde van die dag. Klaar besluit. Ja, Etienne Stein, hier sal sy met ek wil probeer en Arnie Jordaan net daarna.
1: SFM

0: Arne Jordaan, liefde laat my sing. Julle, weet jy, dis een van die dinge in jou lewe, nee, ek wens ek kon sing. Ek is mal oor muziek. Dit is nou soos in, hi, ek wil nie eers die voorbeeld gebruik hier, kom ek gaan nie die voorbeeld gebruik hier. Maar dis nou soos mense wat nie hou van muziek nie, maar hulle het mooi stemme, en hulle kan sing, maar hulle is soos in, ach, en dan krij jou soos ek vraag oor muziek, muziek is my lewe, maar kan nie sing nie. Ek herken dit vanavond. Aan die ander sal ek dit nie herken nie, ok, as ek saam sing moet julle dit maar net, jy moet maar net uithou. Maar, is dit nie, he? As ek aan die stoort sing, la la la la, ach jene, al wat ek hoor is hoe die deure toeklap aan die gang in die huis, en dan sê ek, wat, sing ek lelik? Nee, glad nie, papa, het klink mooi. So ja, dit is nou wat het is, nee, dit is mense wat, jy weet, jy wens jy kon dit doen, maar jy kan nie, en dan sal mense wat hy gave het, en hulle gebruik het nie. Landenef, amper sê ek iets anders. Cross the Line, net hierna op SFM
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos, Albertinia Meisner.

0: Landeneve, Cross the Line. Nou ja, ek het gesien in die week, Sam Neill is oorlede, natuurlijk die man wat in die eerste Jurassic Park die hero was, gespeel het, natuurlijk. Hy was ook in Horizon, wat was hy, The Horizon Phoenix of so iets, baie is een thriller gewees. Hy was daar ook in gewees, goeie acteur, baie goeie acteur. Ek moet sê, ek het hom nogal geniet in Jurassic Park, 1993, toe die eerste Jurassic Park uitgekom, toe is ek matriek, nee, 33 jaar gelede, jylle. Jo. Nou ja, as jy in die 80s gebleid en jy het gesê 30 jaar gelede het jy gepraat van die 1950s. Hoe skrikwekkend is dit nie? Nou ja, Ampie te pree, soos hy met die onbekende stad, so lekker liekie hierdie van Ampie.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

0: SFM musiek en vermaak op sy beste.
1: Lekker, dis ons, daar is net so na 7 goeie naand, jy net aan geskakel het, lekker om saam jou te kyk, 2 rij daar gewees, Megan Trainor en Ampie, lekker musiek is het en nee, welkom hier by ons, ek hoop het gaan sommer goed, eerste uur gemis, maar so kyk, jy is daarom hier nou, en jy kyk sommer net lekker saam met ons, nee. Hey, ek het vir julle gesê, vanavond, steak, egg and chips, pap lunch, natuurlijk op die menu vanavond, op die spijskaart, jy gewoon net wat moet jy eet vanavond daar by die huis, steak, egg and chips, kry dit vir julle, dis die lekkerste ene, en dan morgen is het paptert en wors, soms so 3 verskillende worse, op die braai, ek en die paptert en die wors morgen, ek kan nie wacht nie, lekker onder my lapa, op my eie, maar vir vanavond, steak, egg and chips, kry dit daar so reg, eer het saam met my. Hier is ons Bushley, G, met I Would Lose It All, geniet om.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 90.1 SFM.
2: Ja, ek het vir julle gesê, gaan hom soek en kyk of hy in die speelhuis is, en hy is. Hier is hy, ek gaan dit nou speel, ek gee om wat julle sê nie, Mike and the Mechanics, The Living Years, gaan allemaal lekker huil, lekker junk nou, nee, ja, dit is allemaal mooi liek hier, ja. Dit was nou my pa's aan een groot favorite gewees, en jy weet die dag toe hy nou dood is, oorlede is, toe dink ek vrachtig in die keem, vooral in die stuk toe hy sê, I wasn't there that morning when my father passed away, wat een liekie, nee, nou ja, hier is hy, Mike and the Mechanics, sit op somme klip hard, ek hoop somme jy heel lekker saam vanavond, ek weet dit is een vrijdag aand, ek is jammer, maar kom ons doen het.

0: Jan Raap, natuurlik sy regte naam Werner. Ek het nou sy van vergeet. Wat was sy van gewees? Maar kyk, hierdie man kan daarom maar goed sing, nê? Hæ? Joch, hy is daarom maar goed. Ek geniet sy musiek nogal baie. Ek weet nie van jou nie, maar ek geniet sy musiek regtig baie. Nou ja, moenie weg nie, bly ingeskakel op SFM nog lekker musiek op pad. Net hierna Gerard Steyn met Brood en Melk.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs

Gerard Stein, brood en melk. Ek onthou nou wat Jan Raab se fan is. Burger, Werner Burger. Ja, kyk, hy kan sing. Nee, Gerard Stein ook, nee, baie, baie goed. Paul McCartney, 19-0, met Michael Jackson. Ek sien Gareth Gates is ook op pad met Spirit in the Sky. Maar yes, sy.

Michael Jackson saam met Paul McCartney natuurlik sy net hier op SFM. Nou ja, julle dis naweek tyd, dis rakas tyd, lekker rugby wat voorlê. Ons het lekker oor gesels. Ja, jong, en Argentinië wat goed doen op die oomblik in die sokker wêreldbeker net gaan 'n interessante ene wees. Natuurlik Engeland wat uit is, kan jy dit oorvertel? Portugal wat al laas week uit is. Die dinge is in die gang, né? Nou ja, ek is nie ek weet nie, dink julle Argentinië gaan hom vat? Messi, dink jy, what a Messi kick, nee, dit klink lekker. Maar nou ja, het gaan interessant wees om te kyk wie gaan hierdie ene wen, so kom ons kyk, maar ek is glad nie in die sokker nie, maar ons moet daar oor praat, nee. Gareth Gates, a spirit in the sky, het vat ons na 8 uur toe.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap.
1: SFM. Net so, hey, sorry, net so na 8 hier op SFM. Welkom hier by ons, altyd lekker om saam met jou te kuier. Ek vat maar 'n kans, jy nog steeds op die pad is, ry maar versigtig. Die van julle wat nou lekker gaan uit eet, op pad iewers teen is, ry maar mooi. Kyk uit, stop ry, verkeerslig al is hy groen. Kyk maar links, regs, vorentoe, agtertoe, op maan se kant toe, mars se kant toe en dan as dit veilig is, ry maar. Hey, as Gala net die naam met Living of LG, ek sien Rihanna en alles ook op pad. Queen is op pad met 'n lekker ene van hulle, Kurt Darren, Shaken Stevens, hele klomp groot kunstenaars op pad nog in hierdie uur.

0: Queen, Freddie Mercury, Don't Stop Me Now, so lekker rugby sport liekie is dit nie net. Hey, ek sien uit na die rugby, ons het so bykie vroeger in die vorige uur so klein bykie gekyk na die tye wanneer die mense afskop, natuurlijk morgenochtend 10:09 in Nieu-Zeeland teen Ierland, dis 10:09 morgenochtend, dan Japan teen Frankrijk, so 20:40 se kant, en dan speel daar op die Japan National Stadion, so dit gaan ook lekker enig wees, dis so 20:40 se kant, Frankrijk en Japan na teen mekaar. Dan in Perth is dit natuurlijk Australië teen Italië en gaan ook 'n goeie enetjie wees, dis so 10:12 môremiddag. Dan nog steeds môremiddag so 10:03 se kant is dit Skotland teen Fiji daar op Murrayfield. Sterker as op Fiji. Dan Hollywood Bets Kings Park en natuurlijk die Springbokke wat daar gaan speel so 20:06 se kant, dis teen Wallis en dan môreand vir my ook 'n groot ene 10:09 se kans Argentinië teen Engeland. Ey, kan nie wag nie. Ek hoop Argentinië trap hulle. Ja, ek hoop so. Kurt Darren het die naam wat ek wens vir jou. Shaken Stevens is ook op pad met I Might.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Kurt Darren, ek wens vir jou. Kyk, jy kan maar nou wat sê wat jy wil van Kurt Darren, maar hierdie man het baie musiek uitgebring. Maar as ek wil sê baie, baie, baie treffers. Nou ja, Shake and Stevens, I Might, en Sarkie met I Am My Lam.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

Altijd lekker om saam met jou te kuier hier op SFM 90.1 en 104.1. Dis 'n heerlike Vrydagaand en ek hoop jy is sommer veilig by die huis op hierdie Vrydag die 17de Julie 2026. Trek ons al by 2026. Voel soos gister toe ons by die millennium was, nê? Toe hulle gesê het, "Oh, al die computers gaan nou ophou werk 12 uur die aand 1999. Dan gaan die computers ophou werk." En almal gegaan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O, hier kom jy einde van die wêreld. Hier computers gaan stop 3, 2, 1. 2001 01 01 01 02 03 04, en daar gaan die sekondes maar aan, en kyk waar ons nou 2026. Julle, hè? Ja, jongens, al weer in 2012 ook gestop het vir een of ander rede, maar ons is verby daai een ook, die, wat was dit, die Mayhem calendars, of die calendars, die Mayhem, of die Mayhem calendars, want hulle het opgehou tik tot by 2012, die manne. Kon het nie net wees, dat die ou wat die laaste kalender getik het, dalk 'n hartaanval gekry het en dood is, en hy het net nie verder gegaan nie. Ja, jy sien, iets stupid soos dit, en hier kom ons, nee, dit is waar hulle opgehou het, dit is die einde, hulle het daar opgehou. Ja, jong julle. Maar ja, Graham James net die naam met Be My Everything.

0: smarter when I'm with you.
1: Royal Bliss, man. Huh? Such a beautiful tune. These days, lekker enetjie daar en ek dink jy altyd nog gaan. Hoekom praat jy Engels? I don't know, man. Ja, nee, ek weet ook nie. André, sonder jou, Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. Man, sing net saam met hy ene. Jy moet hoor wat sing hy ook daar. If you're in love with a beautiful woman, you better watch your eyes. You better watch your friend's eyes. Want jou vriende gaan kyk na jou vrou. Ja, jy moet hoor wat sing hy in hy liekie, hoor. Dit is nogal skrikwekkend.

0: Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman. Kyk, hulle ander twee groot treffers natuurlik was gewees Sylvia's Mother. Natuurlik geskryf deur Charles Silverstein, hè. Ek gaan jou nou vertel van Charles Silverstein. En natuurlik hulle ander groot treffer was gewees die groot seën vir my natuurlik was Baby Makes a Blue Jeans Talk. Ja, Dr. Hook, nê. Maar Charles Silverstein, wat natuurlijk Sylvia's Mother geskryf het, hy was verlief op Sylvia's Mother, nie op haar ma nie, maar hy was verlief op Sylvia, en genade Anton, maar nou ja, en toe skryf hy die liedjie, Charles Silverstein, en hy en Sylvia toe nooit by mekaar uitgekom nie, maar hy was smoor verlief op haar. Maar wat maak hierdie ou so goed, as jy na liedjie gaan luister natuurlijk, wat hy ook geskryf het, was een liedjie met die naam van The Ballad of Lucy Jordan. Ja, Charles Silverstein het daar jy nou ook geskryf, nee, The Ballad of Lucy Jordan. Oh, jylle, onthou jy die liedjie, as jy hom nie onthou nie, gaan gaan na YouTube toe, tik hom en also, The Ballad of Lucy Jordan. Ach, dit is een mooi liedjie. Maar nou ja, is amper tyd vir my om te groet, kom speel nog een paar songs, Stefan Versace op pad, en een hele paar ook, Kestrel Manoeuvres, Henny Jacobs, bly waar jy is.
1: SFM, eenvoudig,

0: Stefan Versace, iemand soos jy. Nou kyk, ek geniet om saam met jou te kuier vanavond, maar jy moet een ding verstaan, nee. As ek hierdie tyd van die avond kom en ek sien ek het nog so paar minuute oor, so 10 minuute of so oor, dan raak ek bly. Nie omdat ek nou gaan groet en vir julle kubaai sê nie. Vooral nou aan soos die, wanneer ek nou op pad is om my steak, egg en chips te gaan eet. Julle moet dan verstaan, moet nie in die pad van vrede, in die pad van geluk, in die pad van liefde, in die pad van hongerte, in die pad van wat alles is wat lekker is staan vir my nie, asseblief. Ek het nou lekker saam met julle vir 3 ure gekuier, kan ek asseblief nou my steak, egg en chips gaan eet. Ek gaan nog so paar tunes speel, nog so 1 of 2, maar dan is ek hier uit, he. Dan moet julle weet, dan is steak, egg en chips tyd, so ek sê maar net vir jou, hoor. Nicola net hierna, en dan OMD op pad, och, en dan is ek hier uit.
1: Muziek op sy beste, net hier op

Okay, Cyril Manoeuvres in the Dark. Nou ja, ek wil sê, I love you. Ek is lief vir julle allemaal. Julle is great. Julle is die beste luisteraars, beste vriende, beste chommies. Maar kyk, al kom 'n tyd in 'n man se lewe waar hy sê, nou het ek genoeg van julle gehad, want ek wil gaan eet. Alright, so steak, egg and chips. Ek is op pad. Dit gaan baie lekker wees, hoor, verseker. Nou, voor ek gaan, moet ek julle eens vertel, wat kan julle doen hier by SFM? Gaan gerus na ons webblad toe. Dis sfmstreek.com. Dankie gerus, daar ook na ons luister. As jy buite ons opvangsgebied is op FM, kan jy gerus na ons geluister online ook, so makkelijk soos dit, nee. En dan ook, moet nie vergeet, jy kan na die beste onderhoude en al die lekkerste onderhoude wat ons gedoen het dier die week, luister op ons webblad ook, asseblief. Jy, wat nou luister, moet 'n lekker aand hê. Kom ons hoop die bokke vat om môre. Ek dink dit gaan 'n meer closer game wees as wat ons dink dit gaan wees. Maar ja, bokke, so duim vas vir julle. Argentinië, go vir julle, duim vas. Mag julle hom wen môre aand asseblief en sommer ver ook. Ja, lekker aand almal hier ons Henie Jacobs met Katrina Malherbe. Vat vas, geniet die dag, alles wat mooi is. Bye bye of die aand. Bye bye julle.

mal oor rock en roll, Lorie Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, appa 'n boer, sy en amma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, aan die einde van my hart, vasgehou in die arms van die nag.

Gooi jou issues op die stoep. Los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: en pas.
1: Was echte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.